Mfina hapo sinu wafati za ndinkani nchiputikizi Ntaka kwa nandende 5 o'clock kwa nageriza ndi kwa jawafi Mumfati doko kwa mezi Nkani ndizo njezira kwa 5:30 Kumansu jiziwezi wambuyo Nkani ndizo njezira Zindi jurande manya kwa mbira siskolo kwa mpagaidi kogo Kwa mudanfa Nkani Mchinyanja 5 minutes past 8 Kinoa gari jaja ndi miyambi ndi jukalipi 10 minutes past 8 Kumbia wake nyambo za bye bye pa radio Nse ula lero na wawo Mukala ndine noa jiri mampunga Ufanilani mawa obwino Nse ula mpamfu Kwa nse kumene niyomuli Dikari limozi

0: akulu-akulu ena amudzwa mphazi kutomwe kwa Angonia alimbikitsa ulimi wa mitengo ngati njira imodzi yobwezeretsa chilengebwe komanso mbali ina yobweretsa chitukuko chapakhomo. Jeffrey Kedi Saulos ndi nzika ya mudzwa mphazi kutomwe kuyankhula izi machezo moyo anachira ndi mtulankhani wathu Josam Mario Luciano. Mukuyankhula kwawo ati ulimi wa mitengo ya bulugama ngakhale chilengebwe ndi ino yomwe munthu angadalire ku ntchito yachitukuko. Mitengoyi imatenga nthawi kuti iyambe kukupatsa phindu koma limakhala phindu la muyaya chitsanzo bulugama pamadutsa dzaka 5 ndipomwe amayamba kugulitsa kwa anthu amilimo komanso amatabwa ndipo sita chifukwa imaphukirabe. Paichi anthu omwe ali ndi malo komwe sagwiritsa ntchito yambani lero kudzala bulugama ndipo simudzanong'oneza bondo komanso simudzakhumudwa.
1: Ndipo ngati munthu atatakhala kuti wadzala mitengo tingwerekeza ngati chitsanzo wadzala mitengo yako pafufuyi mwina wanisauza ndi pamene amene atha kugula galimoto amaona ngati kuti mwina amene ndi ali ndi chuma koma amene odzala mtengo mtengo uli ndi ubwino mbiri umene patsogolo pake ngakhale mwana oka amene alira amene tingabadwa lero tidzayimira ndithu kombale mitengo.
0: Jeffrey Cyrus wapitiliza kufotokozera chitukuko mitsi kuti anthu omwe ali ndi malo omwe kuli mitengo ya chilengebwe ndi bwino ayambe lero kuyisamalira chifukwa ndi ina yomwe imathandizira ku milimo yapakhomo komanso ku nkhuni maka pophikira. Mwachidule mitengo sitayibwa bulugama mumadula kupangira milimo ndi matabwa ndipo nthambi zake mumagwiritsa ntchito ku nkhuni. Chimodzimodziso ku mitengo chilengebwe imathandizeranso ku zambiri pomwe wathu wa tsiku ndi tsiku.
1: Makamaka ine ndili ndiwunikira ngati kwanzanga kwa mkati mwa mudzi kapena malo kuna nkhala zoti uli nkadera kena kaka kamene uli ndi malo oti utha kukwanitsa kudzala mtengo dzala mtengo kuti malo lino udzaona pogwira chifukwa chakuti sungadzakhale sokovutika ungakhale iwe kuti ufuna kumanga nyumba sungavutike sokukagula kwena untekungula bulukama.

0: Ogo ndi kwa mvira mamene papakariba ntizi loboga mwea tumine ya chirugo mizi mene mwafankani za chirugo za maboma anchika ushino cha tete. Proga masabara ino ya kufika na kutera kwa risenchi mejambo malangonia mwotu kurelebwa ndine Isaac Maston. Ndukufune ni kumvira mambana mwaproga mwotu lapano panyumbano ya wireless. Siko mwambiri.
1: Mwamvira chitukuku mizi.
2: Ndi programu yoshokera ku Institutu ya Komunikasyon Sosyal mchigawo

0: uzani nchito zanu pozipatika ku program ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu wa nyimbo zosiyana siyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu, titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
1: Mvera nthawi ndi 9:06 posero apa tidza ndi Jurnal da Manhã kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Ndi pali kanyimbo yapa, kanyimbo kameneka kuti umasiye. Uku ndi kuimba kwa Golden Singers, akuti imfa ija yakula pa dziko kuti tilowere kuti

An feran chau inti te tinne meris pa stay se man zuga buanzi nanga wan numa wendra ni modani konse kwenye ni mori tida tida ka konse zanimbo buanzi di ambira uvasirani programu ya miambi ndizi kalido fa inti ntai ya programu ya miambi ndizi kalido seri nyimbo za bye bye radio nyimbo zende kutitizi sungi zizenso pambuyo pa miambi ndizi kalidwe.

Mnegosha kuimba kwa Truman Trouser, Matimu Sadabwe, ulifikisha pa A Trove Mrish tonight, mwajoka buwanji, chikulano mwalemba mwuta Mwalemba mwampanfa, ndi mwezi nsumene ukubwela ndika holiday vina pake hapo Loli mbali kuzalo, ndi za ulisizo Mwafurumira, mwafurumira, kwa basi mwafurumira Nyimbo za bye-bye Nyimbo nsiwe maliza mene ndi kusieni mwumfa Ndi mene ukundi kuimba kwa Zaida Shongo Ndi mene awi chao fandiga nangati ulanu mwene mba mutani Ini ndinoa shirima mpunga ndi ufunilani mao bambana Zabu nozo nse bye-bye Mbidi

Mashibesi kuna mwenzi mwa munu kubashika champepo rati msambiki munu ntete Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyumbwe Mashibesi ya nsiku ya shipiri Kupita kwa nsiku ya kutuma Mwezi wa shiptimba Mwezi wa setembro gole la tuturi na makuma wili na matandatu Kuzani mchakuti Madasa ya nchi nyungwe mpaka bantawe kumine buzi na mpindi maku mashana zinai Muni ya pamatiri Zikati cha hizo zipemba za kumangana waya ni nkani za nchipitikizi Zisa kushoka kulukulu kumaputu Zikati mala za mwezo ni ufuru bukuru Tinza kutusira ni Misoro ya nkani nchi nyungwe Tatsukuro pashi Nyimbo na miralikiru mafala shusha mwari Mpaka bantawe kumi Bantawe kumi Tinza bweresa Kani Sanchipitikizi Zamala zinsenezo ofisiri watu nyimbo miralikiru mfala shusha mwari Kuma zwari kutifiri makala na basa lile rumu liba zukana zina la nyimbo zatu Hili ni basa rumu ndiro linti gwinyo Shukera Kazi pemba na pindi kumi Mpaka bantawe kumi Basa lo mwendiro mbali tete kirani Nyimbo zatu Ye bantawe kumi na ibozi ni nkani za shoko kukulukulu kumaputu Zikaza mbala samwezo ni zatu zanchi nyungwe Tukulubashi bye bye bye radio nyimbo maflash usha mwari kutakonekana namwe Kati shilo chekeseni kunchine armando kemba mushimbo tutu Kwa uribatu tiri kutishita tekerisha bwino

Tarehe 14 Shishano, tina nyimbo zinaiya. Pangulata, dzenga ndine ya For What. Nyimbo ya Shishano yatambira voto 10. Yakwira pfeselo watu kuchoka kukunzi wanananda watu pakukhala mbuto ya Shakutoma mpaka na pa mbuto ya 10 na ya Shishano.

sasa siane njinangwa fisini watu nyimbo ya Arjed yomwe ni yashimaku mwina ishantari kumpiki sana mweyu ya choka pa mbutu ya shikumi na ya chisene paka na mbutu ya shikumi na ya shishano nzinga uno ina foto kumi.

kuti chikomine chiwiri tina shilema manu ya Mr. Fenas nyimbo ya shimaku manane ya chifemba imwetambira voto maku mawire na ibodze ii ya kuira vesele watu kushoka kunsi wana nanda watu takukala ndi mechi ya kutoma ndiye ya kuira pangana mambute chikomi na ya shiwiri.

media bvisire wathu olatiza kuti ni munthu omwe na mphamvu kuno kwene mphamvu kunyende akufuna kukhala mkati mwa mpikisano omweyo nateri bvisire wathu titsogole nakudziwisa mbani unango omwe atambira voto pa mbuto ya chipfimba tina asitileno na nyimbo yashe mwana wangu nyimbo yashe makuma nayi yomwe tambira foto makuma shanu yashoka pa mbuto ya chikhumi mpakana pa mbuto ya chipfimba mzinga uno

kuyeshina ya vese watu tina kufika kushokera kugunsingwana nana watu mpaka na pambuto ya shinaye zabere mandu ya wiye fugeira nyimbe shimaku matatu na ya kutoma yomwe yakwanisa voto mazena mawili 10 na ibotse.

0: kwi yakafulumize o 800 200 202.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe eskola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidi weka ngolo mwa mkomeko ku skola de kondusao saini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidi we mmiseu ambapfunzisa kafambidi weka mkomeko na katakulidi weka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina pawokha skola de kondusao saini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa shinomwe mumzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biljeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola de kondusao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense. Bomba ya nchigau shatete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale
2: mumba neseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo ubodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wanthu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa munthu omwe mumdziwa kuti adzathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wavuka pachipatano na wa alto komisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha prothesi miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la muatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo waluso wa kusokera mdziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu bwino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mumdziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imweyi ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha protese mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
3: Chenjezo wabwino umweyu tsiku zidapitazi ndikhasheza na paradzai fokoloni. Paradzai fokoloni yambadzika na dzina la kapitao fokoloni, yeyu ni shefi wa kontroli na fiskaliza sound kwa demimo asosia sound deficientes militares de Mosambiki, wale omwe ndiwo adapunduka minyendo na bziwalo bzinango kunkhondo. Adalewa kuti nzeri yomwe yomwe idakhazikisidwa na boma yomwe wavuluka na lufuna kuti atipase bziwalo bzakufambira ni nkhani yabwino. Ndiye ifembo kukhala wa demimo terepayi tiri kuyamba kale kwauza anzathu kuti bwerani tikunembeni kuti tiyende mwakulongosoka mbati organizado kukapereka tsamba kuna wavulukani kuti tikhalemo na bzakufambirabzo. Tiri kuti tsogolani basa lomwe ili aparadzai fokoloni

chaizo muno Mosambiki 19 na mphindi maku matatu na zipfimba onziara chi 39 minutos radio Mosambiki mabasa nchinyumba ufulu bulu kuphatira ni basa ntsiku ya kutoma mwezi wa chipfimba mwezi wa setembro

Vesere kwa shikati ya mpepo radio msambiki munontete na mularikiro wa Emola Mofitel na ikantoto kumalizira mabasa ya nchi nyungwa ya mashibese ya nsiku ya shipiri nsiku ya kutoma mwezi wa shipemba setembro gole la turuturi na makumawiri na matantatu mabasa ya nchi nyungwa ya mbwera kumaulo ya lero kuyambira bantawe zinai na mpindi makumashana zishanu mpaka bantawe kumine ibozi na mpindi makumashana zinai mushimbututu mukana ine Armando Kembo kunchini ukana virishilu chikiseni bawiri batu tiri kutichoko na sarani buino.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

3:58 chindiantawi Radio Mosambike nyomba ilu siramao ya muna mtete kumfeka ndiku lutsa pantunto amene uchawa 312 za metru jonda media. Gomene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tu mchinyanja mdimea tejiwiri ya nchito zatu. Amtsiku lalero. Chikunena zalero nditu lajiwiri. Kupita kwa tsiku lo ya mbala mwezo jisano nchina imchakaji meneje cha makuma awiri kuzazi sano nchimozi. Pa mikrofoni mulindini Alberto Langitoni koma kongole razonsi pa magina pandi Clayton Banda. Kwa awiri watu tingo tikala nipa menevo kwa mvete la kupambana zonsi zo mwindi tuta kupakasira ni mdime mene ya kulutza kwa tuposa chida pandi nkani nchiputigizi mokbiriza na ndianza tu kuchoka na mzindo mabutu. Pambuyo bazi menezo tiza ndi nkani mchi nyanja. Kena kwa zidziwito. Tikatero tulu kira mdime meneja ya nyimbo zo pweza nkuto. Osa iwala kutifiriku lwa kundi nkani za mchi goja tete ndizo mchi zirapo.

Uzani nchito zanu, bozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zose na siano mene kutsogolelelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutu.

0: 0562 ngakalenso kutela ba email imesonstati@gmail.com kalani bwenzilatu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu nyimbo zathu mpikisano wa ukulu wa nyimbo mchikao chetete.
1: Iye yomvera tsapana ntenthawe yotete kupatsireni mauthenga osiyana-siyana omwe tili nawo muno mu nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki tete. A Instituto de Lingua kuna kutete akudzitsa anthu onse kuti atsekula makomo ndi kuyamba kalembera kwa aja omwe akufuna kuphunzira zinenero monga Chingerezi, Chifaransa, Chinyanja, Chinyungwe ngakhalenso Chiputikizi. Amenewa a Instituto de Lingua akupunzitsa ndithu Chingerezi kuyambira mumpukuto woyamba mpaka wachisanu. Akupunzitsanso Chingerezi kwa wana azaka zoyambira pa zisanu zitatu zakubadwa, ndipo Chingerezi chimenechi akuchipunzitsanso potumikira njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga makamaka pogwiritsira njira ija yotchedwa Zoom. Ndipo akupunzitsanso Chifaransa mumpukuto woyamba ndi wachiwiri primero segundo nive. Akupunzitsa Chiputikizi mipukutu yonse todu jinivesh, ndipo akupunzitsa nsotu zinenero zapapata monga Chinyanja ndi Chinyungwe mpukutu oyamba. Kumene kwa kuchita zota ntauzira mwachindunji komanso zochita kulembedwa, ndipo ndondomeko ya ntchito ili motere. Kwa amene akupunzira kumene kondithu gulu loyamba kulowa mkalasi lima lomo 8 horas ndi kutuluka mo 10 horas. Lachiwiri lima lomo 14 horas ndi kutuluka mo 16 horas. Lachitatu lima lowa mo 16 horas ndi kutuluka mo 18 horas. Ndipo gulu lomaliza kulowa mkalasi lima lowa mo 18 horas ndi kutuluka mo 20 horas. Malo akunenetsa kuti ndi ochepa, ndipo maphunziro ayambika ndithu mtsiku lachimakumi awiri kudzasanu na atatu mwezi uno mchaka chimene chicha makumi awiri kudza zisanu nchimodzi. Zofunikira kwa ina mene mukufuna mukadzilembetse kumeneko nkungokhala ndi round deposito komwe ndikatsamba komwe kakuchitira umboni kuti inuyo mwapitadi kumeneko kunyumba ya thungato mwakasiya ndithu ndalama pa chiwerengero cha menewa a Instituto de Lingua konkuja ku Millennium Beam pa 14 34 62 807. Chofunikira china ndi msindikizo umodzi kapena kuti fotokopia ya bigeti kapena chipaso cha mtundu ino lionse chomwe ino mukuchigwiritsira ntchito komanso tu foto ija yodula imene imatchedwa foto tipo pass. Ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri thamangirani kumalowa a ntchito amene wa Instituto de Language omwe akupezeka konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mphepete mwansi wa Cordo de Lusaka pafupi ndithu ndi nyumba ija yosanja yotchedwa Villa Mori. Apoayi mutha kuwayimbira foni pa 84 38 98 803 kapena pa 87 74 93 417. Apoayi pa 84 72 29 913. Apoayi muthanso kuwalembera kalata potumikira njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga pa mdukano wa intaneti, ndipo kela yao tundi Instituto de Linguas tete@gmail.com. Kumatiza Instituto de Linguas akupezeka mumpanda wa eskola sekundari Erois Mosambicanos, ndipo tu mungadziwe zambiri poimbira foni pa 84 63 26 043 kapena pa 87 39 19 854. Kuangoni ya Instituto de Linguas akupezeka ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda wa eskola primaria 25 de junio imene ndi eskola primaria completa 25 de junio, ndipo mungawayimbire foni ndi kudziwa zambiri po pamene pandithu pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 59. Makala

0: Pabalo! Moni nonse omvera konsekwensi mmene mukutimva. Yafikanso nthawi ino ya pabwalo imene mikoko yogona imakhala itatsamira tsinde la mtengo wakachera kuganiza mozama pa nkhani zambiri zimene zimakutsautsani m'madera anuwo kuyambirana m'mabanja pa ufuwo makampani ndi zina zotero moni italangize
1: zikolo kumpando
0: lero tikalibe kalata pakuyembekeza kuti omvera mutilembere tili ni funso mchikhalidwe chathu cha tsiku ndi tsiku. Funso lathu lalero likuti, kodi ndi bwino mkazi kukana kuphika pa banja chifukwa cholira maliro ya amuna awo amene analekana nawo kalekale? Alangize afalso mwayi.
2: Zikomo kumpando. Mkazi kukana kuphika chifukwa cholira maliro ya amuna amene analekana nawo kale. Sibwino ayi. Zikomo kumpando.
0: Alangize amayi membezo muti bwanji.
3: Zikomo kumpando. Ndi zoonadi, iya kuzo kukana kupiga, chifukwa choti anali mamuna wake. Ama kala mpavu alibe, nyonga alibe. Chifundo choti apiga, kapena kutu agire nchilo zeba nyumba ai. Chifu ama kumbugire, chifukwa choti nakuti ya anakala nae. Karali ndi wana, akumbugire tu wanadija. Mwina amampata chitandizo, ndi anga kalibanji. Ndi zoona kukana kupiga, mpavu alibe, ziko mkumpato.
0: Alangizi ama inapiri. Tatuonje zirani.
4: Ziku wa makumpando. Kukana kupika babanja. Chifuka shakulira maliro mamuna mena dalikana nae. Sibu ino ae. Ngaru kulira maliro iwe lira maliro. Kuma kuna ngoko rani utatizenso malamulagu nyumbago. Ziku wa makumpando.
0: Alangiza falso ni mwani. Funsolu. Talongoso lani.
2: Ziku wa makumpando. Akuti ainele kulira chifuri anakala nae. Ainele kulira chifuri anakala nae. Kuma kunena zoona. Sibu ino kulira maliro mpaka na kulepera kupika. Kulepera kupikira ana. Chifojiri mamuna wako amene ala kukwatira gale mkulekana nae uwa mwalira. Ngati zili chonjo palika ndugena pambalipa. Maliro saka ni zido kulira. Oro mamuna mkazu wako amene udalekana nae uwa mwalira. Uwa musira wana. Aka mwalira mkazu uja umatanda ula jifukana amene rasiao. Akara upanda kwa sunga. Koma sunga lepele kushita sapa banja pako za nkazi wachiviri amenoda mkwalira uraleka na ni mkazi wako. Sunga lepele kugula ndriwo chifo yodiri mkazi wanga wakale wa mwalira. Iye nsada kwa tuwanso na amuna kale na amuna waki. Na angachabu ngatine eni chito kumoka mamuna amene ada mkwalira yo aferato sona apira pumozi. Chofunika nchoti lila ni maliro. Mtimo kamenya. E mtu uja nda mkwatira nda abeleka na iwana. Wana wanga salaba putu. Misozi mabwera maso. E amuna wangawa iyo ada kwatiyo nda kwatiwa nawo nzoonadi. Kumamena mwaliramo wana amatiti pita kwa bambu. Misozi mabwera. Kumasukuti mkulepera ukita sababanja pako chifojoti amuna amene uda kwatiwa nao kale amwalira. Mkulepera pita kakula ndiyo kuri wanawe na wazaje chifojoti amuna amene uda kwatiwa nao kale. Ngari sili choncho pamba kala palika ntukena. Chikondi chinalipo mbalimu. Ada alikana hindi kuma chikondi analipo amaraka kuma na amachezerana. Chifojoti mpofurika kuti zintu tizike mjira mwake. Wamalira, maliro saka nizida. Nga kale ineyo mkazu wanga, ada akwatiwa na amuna wake kale, tono amalira, sininga muza kuti usalira chifuri ndine. Lira maliro, chifukani muntu amenura kane mbanja wasia wana. Maliro saka nizidwa kulira, mpofurika kuri aliridwe. Koma, osa pitiriza kurina kuri masuka atatu osa pika pakibapo. Amuna wako osa aja, wana osa aja, kifodri alira maliro ya mamuna wake wakali. Sisi liru hayo. Ndiyesi katere pamba vesika pokoso pabanja kufunza kuri chichitika nchiani. Fuanga kale, mamuna wako utuwa mwalira, ulinai pamwepo. Koma, pakapita masuka umapika, umalira hayo meneyo. Amalira jaka pita, akakika kumanda, ukabwelira. Amaranu kodi, kama pika nsima chokudi wanaje, ndia kudi masuku atatu kudita mamuna wako wakale, sisiribu inayu, zugo mkumpando.
0: Alangizi, ama imembeza, muti bwanji pafunsoli, mkazi, kudita maliro, mpaka nukukano kupika, kudita maliro, chifoja maliro wa amandani, amuna jaka ale.
3: Zugo mkumpando, nesera kutandizira ni inu amene mungu. Kukana kupika shore ya muna wana mwalira. kano pigira amuna upiga kugana upigira vakazi upigira vana pakati panyumba kumayai musakane chifo choti niyo mudalekana kale mudalekana inde mudapita maliro mmalira lirane muntima kala nkati kuti niyo mamuna akala nkati munali naye pamodzi kati mu madziwana wina yakumbuka banje akumbuka zambiri kuti akazanga mwina amandizembera sibwino yaye lirani muntima amati malirali muntima suti kapena kuti maliro chiro dzionetsera poera kunena kukana kupika kukana kugira nchito yapa nyumba sankhula ayasachezerana ai inuso mudira bwana pikani musakhala mukudandaula zambiri wapita mwina kumene kuti anali ndi banja lina anali ndi vana vena ndiye mukakhale ntima uli kuti perekani manja mwa mulungu dziko mukumpando
0: alangizi amaina phiri tafotokozani mwachuchuchu pankhani
4: dziko mukumpando anzanga mbira kamba kale koma ndingonjeza munthu ukakhala kuti walekana naye mamuna iwe uti ifetira maliroyo kulira maliroyo mwinga mmene timalirira maliro ali onse tikapita ku maliro nkupita kukalira koma osati mkulephera kuphika ku nyumba kulephera kasamala wana kapena kasamalanso banja limene uli naloro fosho kuti mamuna ake wakale wamwalira sibwino ayi tiye tilemekezenso banja limene tili naloli inde uyu tinakhala naye banja linatha ndiponso anaberekerana naye ndiye nipito tikalira di maliro kukumbukira kuti wanisiyira wana koma osati ulira ati mpaka nauchito zipweteka kapita ku nyumba kutha masuku angati wosayankhulana bwinobwino ficho tati ulira maliro ayi sizichitika temwemo ayi tiye ntidziwe kulira maliro tinali naye munthu odanga kumkumbukira inde nthawi imene tinali pamodziyo koma osati nkukakana ugwira ntchito ku nyumba ukana uphikira wamuna ku nyumba ficho kuti mamuna anga wakale watani wapita anthu ambiri akhoza kuganiza kuti angakhale mamuna akoyo aganiza kuti akanalipo kanalipo pa dzida ango kutha koma anthuwo anali limodzi chifukwa mmene aliliramo sizokhazo ayi tiye ntizipewa zinthu oti uyu wapita atipfudziranso banja limene takhala naloli ndiye tiye ntionetsemule bwino nkhani imene iyi azimayi kapena azibambo nchimodzimodzinso inunso azibambo mwina wamkazi wamwalira wakaleyo inu yonse pa nyumba osachotsa ndalama kuti atagule chakudya wakazi ati ndamkazi wanga ndidafunsira ine watani wapita yayi sizichitika mzathu wapita inde wanyamula mimba yake fiso takhalanso ni mimba zathu tiye ntirani tiye tione bwinobwino nkhani imene iyi tisakhala ngati kuti tikhale ngati wana ayi dziko mukumpanda
0: mawu amaliza alangiza Falson Mwali muti bwanji mkazi wakukana kuphika chifukwa cha maliro wa amuna wakale akuti kuli wana kumweko
2: dziko mukumpando mawu omaliza ti kuphunzitsana zimene zikuchitika kuti zisamachitikenso ayi chifukwa mukalekana banja mwalekana banja chikondi chatha kulekana banja kuti chikondi chatha palibe chikondi koma mamuna ngakhalenso kwa mkazi palibe chikondi koma mamuna wako wamwalira umodelekana naye mpaka nakulira kulephera kumanga nsalu pamenepo pali kanthu kena pamenepo pali kanthu kena nzinthu zimene ife tiri kuziona kuti zisamachitike kawiri kawiri zimabweresanso mvuto masuku atatu masuku anayi osaphika nilira amuna wanga akale wana kumagona ni njala iwenso wabereka wako wako wana pamenepopo sibwino ayi mizimo zimachitika tiyeni tizisiye tizika zinthu mnjira mwake maliro yamaliridwa aliyonse ulamwalire mamunayo unkazi wakaleyo amakulira mamuna wakalenso amakulira chifukwa maliro ni mwambo wake wonena kuti munthu akamwalira tizimulira maliro koma osakhala kulira mpaka nakulephera manga nsalo chifukwa kuti amuna wakale amwalira sizisamachitika ayi dziko mukumpando
0: zoonadi omvera funso lathu linali motere kodi ndi bwino mkazi kukana kuphika chifukwa chakulira maliro wamuna wa akalekale chifukwa adabalirana nawo wana ndiye alangizi pano afotokoza mwachuchuchu tiye ntichite motero monga mmene alangizi pano alongosolera ndiye chifukwa cha nthawi yathu alangizi tingoti kafikani bwino
1: dziko mukumpando
0: mamvera programu ya pabwalo programu ya pabwalo alangizi athu alero anali a Falson Mwali amayi Membeza amayi Naphiri pampando panayi ine wanu wakashinjika pamakina kandi dojwamo.

0: Ajimwe ne taedze gani mumaliza kuseri kwa nkani nyimbo yemene mumaliza kuseri kwa nkani tamba ni mwaedzeka. Ya.
1: Radio Msimbika Teatro.
0: Ntawe nziko mwana mfera tsopano ndi kinzora.
2: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

0: Landira ni mwani wamo ndo kwa mfera konse kwa menema kutimfa mtawi ino pometa zendinkani za mchigau chatete ndiso wanchi sirapo. Matsulo ntitu alero kupita kwa tsikulo ya mbala mwezi waji sanonchi nai. Mchakachi meneji cha makuma awiri kuzazi sanonchi mozi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo, wasanka Felisberto na Vaja, kukala kwa nankubwa watsopano wa Banco de Mozambiki, mantu wama nyumbatu ngato ntsiko muno. Aya mbiga mwezi wa chisanunchi wiri chakacha mkuja. Masasa olongo solamseo wa ukuru wa chisanunchi wiri omwendi tu ugulumikiza kuchamano ndizobwe mabuma wa shangara ndi mwati zimchigauji no chatete. Doto la wankuru wa chipatala chachikuru cha muno mtete. Wazuzula zoli mba mchitidwe ogulitsa magazi. Omwe pangono mpangono uku nkirankira batsogolo mzipatala za mchigauji. Omvera, tazandizi ndizi na mungani za mchigo cha tete ndizo wonje zirapo. Ndipo kupatsirani mkanizi, ndineo Alberto Langitoni, kumako ngole razonsi pa maginapa, ndi Clayton Banda. Omtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo, wa Sanka Felisberto Dinishi anavaja kukala bwana nkubwa watsopano wa Banco de Mozambiki, mantu wa manyumbatu ngato ntsiko muno. Felisberto Navaja wa kujiza malo omwe asidwe ndi Rogerio Zandamela paudindo wa bwana nkubwa wa Banco de Mozambiki. Tati wa fuko la dziko linoyo wafututsa Dereke Mulatinho emwe ndithu analozedwa moya mbilira kuti kujize malo wa Rogerio Zandamela potsindika kuti watero popewa mpupuruma yomwe ndithu inachitika posaonetsetsa bwino chifukwa cha zolakwika zina. Felisberto Navaja alumbiritsidwa mtsiku la mawa pa udindovu. Ayambika mwezi wa chisanunchi wiri wa chaka cha mkuja, masasa olongosola mseo wa ukulu wa chisanunchi wiri omwe ukulumikiza kuchamanu ndi zobwe maboma wa shangara ndi mwatizi mchigau chino chatete. Malinga na ndi Felicio Miranda, mkulu wa chipinda cha mapulani mubunga la nchito za miseo ndi milato nziko muno mapadera mchigau chino chatete. Nchito yoko nzansonse uwo ikuembekeza kuzachitika pantunda wa makilomita zana limozi kuzama kumawiri pakati pa mzinda wa Tete mpaka malire adzobwe omwendi tupano wa teratu chifukwa cha zigwengwe zomwendi tu zida tsekuka ndipo pano zikutsamwitsa maendedwe munsebubu. Chapano zimwanda zomwendi tu zikuenda panse umene upopita ndi kuchokera madera ndi maiko siyana siyana kuna kumwera kwa Afrika zikumaenda maola anai malo maola limozi ndi teka lumwili maendedwa pomwense uwu unaliwa bwino. Felicio Miranda watipaka lipano ili nkati nchito yopaka pula pantunda wa makilomita makuma sanu nanai ndi teka pochoka kuboma la shangara mpaka mzinda wa Tete. Popitiriza Miranda wati nchito yokonza nsonse wa ukulu wa chisanu nchiwiri umwendi tu ukulumikiza madera wadzobwe ndi kuchamanu mchigau chino cha Tete nkudza gwiridwa ndithu mkatikati mwa miezi kumi ndi nayi. Pafupifupi zikwi makuma awiri ndi teka ndi chiwerengero cha milumikizo yatsopano ya moto wa magetsi omwe upalidwe pomafika mwezi omaliza wa chaka chino mchigau chino cha Tete. Malingana ndi Carlos Muhoro, mkulu wa mpakati wa ntchito za magetsi mchigau chino cha Tete, ntchito yopala ndi kulumikiza mphamvu ya moto wa magetsiwo ili mchiyambisha magetsi kwa onse. Chomwe ndithu chili ndi lingo lofikitsa mphamvu ya moto wa magetsi madera onse a dzikoli pomafika mchaka cha makuma awiri makuma atatu. Carlos Muhoro wati chiyambichi meneji mchigawochi chikuchalira kufikitsa mphamvu ya moto wa magetsi pa mlingo wa sanu limodzi mwa magawo kumi 60%. Popitiriza Muhoro wati kuonjezera pa moto wa magetsi wa gasebe ena apata mwayiwu popala mphamvu ya moto wa magetsi opukusidwa kuchokera ku dzuwa. Isanu ndi chiwerengero cha mipakati yomwe yachuka mtsikulo yamba la chionetsero cha chimakuma sanu ni modzi mpambuchi modzi chomwe ndithu chayambika lolemba lapitali ku Rikatra mchigawo cha Maputo. Mipakati ya mchigawochi yomwe yachuka mtsikulo yambayo ndi Agasebe, Vulcan, Mosambiki, Jindal Africa, Kudzanso, Minas de Benga. Kuchuka kumene kundizotsatira za umbambande wa zomwe iyo iyi yaonetsa poonetsera ndithu zomwe ikuchita mkagwiridwe kantchito zake. Malingana ndi Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, kuteroko ndizotsatira za mgwirizano wabwino omwe ulipo pakati pa mipakati iyo ndi boma la chigawochi. wapitiliza viola walimbikitsa amponda matiki amchigaoji kutapitilize kuchita zakupya mkwakwiridwe kanchito zawo. Dotolo wankulu wachipatala chachikulu cha muno Mtete wadzudzula zolimba mchitidwe ogulitsa magazi omwe pangono mpangono ukukula msinku mzipatala za mchigaoji malinga na ndi Eldri Dombole imwe wadandaula mkulankula koma wachita lole mbalapitali pamwambo okumbukira tsiku la mpereka magazi pa dziko lonse aliyense yamwe apezeke akugulitsa magazi kwa odwala mzipatala za mchigaoji adzapatsidwa chilango chachakwanuleka. Tsiku lokumbukira ampereka magazi pa dziko lonse limakumbukiridwa mtsiku lachimakuma awiri kudzasano na nayi mwezi wachisanu chitatu pachaka. Polankhula pa nthawiyo Armando Tembe wapampando wa gulu la mpereka magazi mchigawo chino cha Tete mkudandaula kwake sanabisema ukukhosi potsindika kuti woyawa akuogoka mphongono chifukwa ndithu cha nkhanza za nkhukudembo zomwe akumachitidwa nthawi yopereka magaziyo posalemekezedwa chonsecho magaziwo ama wapereka mwaulere. Omfera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizoponjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete. Muzoonjezerapo Nowa Chirima Mpunga wadzandinkhani pano yomwe kuti mawanja oposera zikwi makumi asanu ndi modzi kudza mphambo zitatu mboma la Dowa ali pa chiopsezo ndithu choombudzidwa ndi njala mmasiku a kudzawa. Pepani pamene pasi kuonetsa kuti Chirima Mpunga sana konzeke bwino lomwe kuti atipatsire ankhani imeneyi ndiye tionetsetse apa timuita nenso Chirima Mpunga ameneyo kuti tione kuti kodi akudza ndi nkhani iti makamaka yoti mwina nkutipatsira molongosoka. Koma mfera zonsezi zikufika nitu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete yomwe ndithu ikumveka ndi kulutsa pa mtunda umene uchawa 312 metru chonda media liwiro la 963 kilosirkulos puri segundo. Pomwe ndithu tidakali mgawo limeneli la nkhani za mchigawo cha Tete ndizoponjezerapo tione apa kuti kodi Chirima Mpunga ameneyo watikonzera Nowa wadzandilipoti lomwe ndithu likutsindika za kudandaula kwa Eldri Dombole dotolo wankulu wachipatala cha muno Mtete chifukwa ndithu cha zomwe zikuchitika makamaka pa nkhani ya kaperekedwe ka magazi. Nowa Chirima Mpunga zili motani makamaka nkhani imene. Nowa Chirima Mpunga
1: ndi cholinga cha kupewa zotsatira zoyipa kapena kuchepetsa chiopsezo chakuti mabanja angakhudzidwe ndi mavuto achachilengedwe kuti midzi yathu isakhudzidwe mopitirira muyezo kuletseratu ndi zosatheka koma kuchepetsa zotsatirazo tingathe kufikira tsopano pandakalibe mbewu iliyonse imene yakhudzidwa kale ndi mavuto amenewa kaya pang'ono kaya kukhudzidwa kotheratu pajanso anatiuza kuti El Nino akuyembekezedwa mwezi wa Oktoba chaka chino. Adamu Manonga DC wa boma la Dowa kutete kuyankhula za mmene akuchitira pofuna kuchepetsa mavuto akusowa kwa chakudya mbomalo kutsatira El Nino mavuto azachilengedwa amene akuyembekezeka kukhudza dziko lino ndi kusokoneza makamaka zintchito za ulimi.
0: Iyayi uya nalino wa Chirima Mpunga koma kuti zimene tinaitana ndi zimene yewu yowadza nazo iyayi ndithu zikusemphana pachifukwa chimenecho tingopepesa kwa ino omvera Ndiye bwanji timuitane pano amene yundi ino kikonsejo kuti atipatsire ndithu zimene watsanazo nkhani za mchigawo cha Tete mchinenero chimene chija chachisena
2: hango yeah. Za nchisena za muno provincia ya Tete nyakusulo kandine inoke konsejo tukwe inenerepe miseu ane muno provincia ya Tete yalonga kuti anadzitome kusanya nseu unabuka muno muzindo wa Tete kuenda kudzobwe kuti district ya Mwatis kupataniza na madziko akunja kutomera nthanda ya maluwa maka na adzam ziwani kuti ndi nseu wa makilometro dzanebodzi na maku mawiri unabweresa uthamuliki wa fuma za mpisa nanji ungasanyiwa anthu safamba pa ndzidzi ubodzi mbwenye thangwi ya madodo anthu safamba pa midzidzi minayi toera kubuka muno muzindo wa Tete kuenda ku dzobwe mkadamo kwa mabasa newa muno provinsi ya Tete Feliciano Miranda alonga kuti akusanyamba nseu wa NSET unabuka muno muzindo wa Tete kuenda ku district ya Shangara pansinzo makilometro makumapfemba na mashano Miranda alonga kuti akudikira kuti mpaka nthanda ya Mandalupya makanadza nseu ufukwanise kumaliswa anthu akubwana pikwi makumawiri na pitanthatu ndiwo adakweya moto wa magetsi ndiwo anafadza kweya moto magetsi mpaka nthanda ya Kisimisi makaunu muno mprovinsi ya Tete pa maganizo anadzina ya Acesso Universal a Energia dziwani kuti awa ni maganizo anachitwa toera anthu atome kusebenzesa moto magetsi wafuna kutendeza kuthamburuki wa mfuma za mpisa mpaka maka apikipiri makumatatu muno provincia ya Tete akudikira kuti anthu anapasabasa moto magetsi kukwana makumatanthatu pa dzana ibodzi mkati wa madistritu khumi na maxanu mkadamo analepa moto magetsi muno provincia ya Tete alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa tirikumwaza nkhambala za moto magetsi za mkati mwa dziko ino kuli mpisa usinasiyana munango akumwaza moto magetsi unaphikiwa kubudikira kumphamvu ya dzuwa Carlos Muhoro alipakwecha kuti na maganizo anewa asafuna kuti Tete akhale padzulu pa kumwaza moto magetsi toera kuthambarusa mfuma za mpisa machapa mashano a muno provinsi ya Tete ndiwo adazindikirwa kuti asite mabasa pyadidi ku Maputo pa marketa afasin makauno analongwa ndi machapo a Mozambique Lift Tobacco adatowererwa anagulisa foja ku madziko akunja pabodzi na hidroelectrica Carabasa ichi ndi chapo inagulisa moto wa magetsi Vulcan Mozambique na Jindale Africa kupataniza na Minas de Benga anewa ndiwo adazindikirwa na kufukula na kugulisa malasha machapo awa adzindikirwa thangwi yakuti asichite mabasa adidi akupedzera mbumba inakumanika kwetekwete machapo anewa guvernadolo muno provinsi ya Tete pakuphata fala pantsimbi ineyi apereka dondowe thangwi ni machapo anabulukira pa uthamburiko wa mfuma za mpisa mkati mwa provinsi yeno kuphataniza dziko ya mumpho na kupereka mphengo za ganyo kuli aphale na atsikana mkulu wa madotolo muno provinsi ya Tete alonga kuti mulopa toera kuikhatenda nkhabe kufunika kuti uchite kuguliswa nyumba zongome Elder Domore alonga mafalanewa dzulo chipos midzidzi kukumbukira ntsiku ya ale anapereka mulopa toera kuombola ungumi wa atenda Domore alonga kuti iwo nkhabe dzalekerera angagumana mfulumera kugulisa mulopa nyumba zongome pa ntsembe ineyi chungano cha ale anapereka mulopa kuli atenda nyumba zongumi Armando Tembe alonga kuti mabasa mazinji alikuachita mbwenyiwo alikukumanika na madodo akuti bwerani mudzoni pakati pa chungano chawo anapiana kwana chipchibodzi dzane bodzi na makumero na tanthatu akunyenchera ndiwo tu adatoma kutambira chikonzero mkati mwa madistritu onsene ya muno provincia ya Tete Ntemba ofu ukupangiza kuti madzana masere na makumapfemba ndiwo tu adakwanisa kukhala na ungumi wa didi anangwawa ali na nkanzo mafalawa alungiwa dzulo chipos na kadamu nanira pya nyumba zongumi amai na makhaliro ambumba Sergio Munguruwei midzidzi yakukumbukira ntsiku ya apata basa nyumba zongumi ananira pya thanzi Munguruwei alonga pakwecha kuti Ntemba ofu kupangiza duzi na makumatatu na pishano padzane bodzi wana piana kunyenchera kuteseza na mzizi bodzi bodzi ya maka damala mudale mbwa ntemba wa chuchi bodzi na makumasera na atanhatu zwano kuti mbumbe kuchemerwa tewera ipike chakudya cha tanzi kuli mabanja makamaka ninga mbeu za ndimba anthu anachita mabasa pakupasa basa ng'anga za muno provincia Tete zadumbira kuti iwo asafunzisana kuti matenda nango agwinye kuenda kakonziwa kunyumba zongume mafalawa alongiwa dzulo chipos kunzinda wa Mwatizi midzidzi yakukumbukira ntsiku ya ng'anga kumadzikwa muntunda wa Africa mulimiriri wa zing'anga muno provincia Tete Tomas Kufo alongwa kwecha kuti chiungano chawo chikupata basa toera kufundisana matenda nango atumizwe aende nyumba zongome pa ntsembe bodzibodzi mkulu wa chikho cha nyumba zongome muno provincia Tete Alex Bertio adzindikira kuti ng'anga zisapedza pakukonza matenda mbwenye iwo asafunika kuti atumize atenda na chimwanewo kuenda ku nyumba zongome mwankhasa anapiana a nyumba za funsiro a muno provincia Tete adabulukira ku mapika a nyumba za funsiro ku Inyambani makauno atomakale kutambira mioni analongwa ndi João Borges na Diolinda Tomás atakwanisa kuwina pakuthamangisana nsinzo wa mathanyo pikwi pitatu anewa ndi mapika aphale na atsikana iwo atambira mkufo wa Goridem is zikhali mphangwa za nchisena
0: Sikwa makwambiri ino kikonsejo chifukwa chotipatsira nkhani zimenezi za mchigawo cha Tete mchineneronso chimeneji cha chisena. Omfera tikatera ndi kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene ya nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo koma tisanasiyani omfera iyi mfaninso mitu ndithu ya nkhani zi. Tafutoko zapano kutimtso goleri wa dziko lino wa Sankha Felixberto Navaja kukala bwana mkubwa watsopano wa Banco de Mosambiki mantu wa manyumba atungato ntsiko muno. Ayambika mwezi wachisanu nchiwiri wa chaka cha mkuja. Masasa olongosola msewo wa ukulu wachisanu nchiwiri omokulumiza kuchamano ndidzobwe mabuma wa Shangara ndi mwatidzi mchigawo chino cha Tete. Dotolo wankulu wa chipatala chachikulu cha muno Mtete wadzudzula zole mba mchitidwe ogulitsa magazi omwe pangono ndi pangono ukukula nsinko msipatala za mchigawoji munali ndine Alberto Langitoni koma wa ongolera zonse pa makina pa ndi Clayton Banda pawiri bathu tingo kufunirani kumvera kopambana maprogramu otsatira wa zikomo
3: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

0: ngati nkhani zathu zikhalaza thandizo la chakudya chopita kumabanja amene sana kulole chakudya chokwanira pa ulimi wapita umboma la Mutalala. Nzachidziwikire kuti boma la Mutalala limagumana ndi mavuto achilengedwe siyana siyana kuyambira kusefuka kwa madzi na polo ndi zilala. Chaka chino mbomalo akumana ndi chilala kumadera okwera monga kuposto administrativo ya share komwe mvula inagwa moperewera komanso la kusefuka kwa madzi madera anchigwa monga maposto administrativo ya nyangoma ndi nyama yabwe. Potilo Mutalala ndi boma limene akudikira kuti paulimi obwereza maka wa madimba ungathandize kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya. Komabe pamene zamudimba sizinache boma lathandiza kaya kuti lapereka chakudya kumabanja oposera 4,380. Malingana ndi DC wa boma la Mutalala Lina Shuoza awandi mabanja omwe anagwa mu mvuto losowa chakudya kamba kachilala. Lino Shuoza watsikimiza kuti njalayi inabuka kamba kamavuto a kuperewera kwa mvulaku komanso kusefuka kwa madzi a mitsinje madera mchigwa cha bomalo zomwe zaoneka kumayambiridwa chaka chino. Achiwoza ati panopa ili nkati ntchito yogawa mbewu za nyemba zakuti zidzalidwe madimba mkati mwa chaka chomwe chino.
1: O processo começou agora, significa que ainda estamos dentro do ciclo de distribuição.
2: Chiro yo gawambeui, yango yambika kumene. So, mwezi kutanthauza kuti tidakali mdime yo gawa. Komano, tili ndi chikhulupiriro chokwanira kuti unyinji wa alimi omwe akuyembekezera kulandira mbeui ailandira ndithu. Poti chiyembekezo chathu nkufikitsa mbeu imeneyi kumawanja oposera 520 ndi theka mdera lililonse. Pano tikunena za mbeu yenyemba kudzanso masamba.
1: As beneficiaries de insumos agrícolas estamos a falar de semente de feijão e hortícolas.
0: Anali Lino Shuoza, DC wa boma la Mutalala kutete kufotokoza za ntchito yogawa mbewu kumanja oposera 4,380 kuti adzale mbewuyi madimba mkati mwa chaka chomwe chino. Mtsogoleri wa boma la Mutalala wati pa nkhawa ilipo mezi kudzayi pakuti vuto losowa chakudya nkudzakwera ku Mutalala kamba kachilala cha El Nino chomwe malingana ndi odziwa za nyengo chigwere chigawo chino cha tete. Chabwino mvera tidzendi nkhani yakuti chikutsika chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi tenda zotsegula mimba chigawo cha tete. Nchaka chino nzipatala za chigawochi kunafika anthu oposera 30,000 akuvutika ndi mimba ndipo anafanamo anthu anayi. Chiwerengerochi chikusonyeza kutsika ndi 30% tikati tifanize ndi nthawi yongomwe ya nchaka chathachi kumene kunafika nzipatala za chigawochi anthu oposera 43,000 akuvutika ndi mimba. Ngakhale paoneka kutsika kukomabe maboma ena anchigawo cha tete monga adowa ndi mwatidzi nthenda tsegula mimba ikupitira kutenga malo maka madera amalire ndi dziko la Malawi. Mtsogoleri wa chipinda choona za miliri kulikulu la zomwe mchigawo cha tete Americo Xaviere wati ili nkati ntchito pakufuna kulimbana ndi nthendayi.
3: É preocupante, mas nós, como setor saúde, estamos a fazer uma monitoria diária nesses casos de diarreia à província.
0: Ndizode tsankhawa koma ife monga zomoyo tikuyang'anira tsiku ndi tsiku pakuti masiku apitawa tinapereka maphunziro kwa ogwira ntchito mzipatala zonse ndiponso tinawapatsa foni ya smart kuti adzikwanisa kulembera zonse ndi kutitumizira kuno. Ife monga chigawo tikuyang'anira bwino ndipo ngati tipeza chipatala chimene kufika kwa anthu ochuluka ndi mimba tikumafunzitsitsa kuti ndi chiyani chimene chikuchitika kuti yawa aphunzitse anthu kupewa nthendayi. Tikuona kuti ndizothandiza koma pempho lathu lalikulu likupita kwa anthu onse kuti apitirize kupewa.
3: O grande apelo para nós seria as pessoas continuarem a se prevenir.
0: Anali nitsogoleri wa chipinda choyang'anira amiriri kulikulu la zomwe mchigawo cha Tete Americo Xavier kupempha anthu kutsata njira zaukhondo pakupewa nthenda zothulula mimba. Tinadza ndi nkhani yotsegula mimba nthenda imene kuyipewa kwake kufunikira kutsata njira zaukhondo. Komanso nthendayi imavutitsa kwambiri ana potero makolo makamaka azimayi nkofunika kulimbikitsa ukhondo pachakudya madzi akumwa pokhala ndi zina. Koma bwanji tidze ndi nkhani ya mkaka wa mmawere omwenso uli othandiza pa moyo wa mwana makamaka miyezi isanu ndi umodzi yoyamba ya moyo wake. Izi mzanga Albert Langton anacheza ndi katswiri wa zomoyo Maria Joyce wa kulikulu la zomoyo mchigawo cha Tete.
2: Chakumwa monga mkaka munthu amene ali ndi shuga mthupi mukuti nchi ayenera kumamwa mkaka kapena ayi
4: mkaka podi kumwa sono podi kuyikha asuka konza telepoyo mkaka na madzi nopodi kuthumizira asuka nopodi kuyikha
2: sono podi kumkakako kuli shuga kale wachilengedwe.
4: Shuga ili kumkaka imbatumizira lini asuka ili mulopa imbatumizira lini
2: munthu atha kumamwa mkaka koma satsireko shuga ayi kumeneko
4: nat nompodi kutayikhe
2: mafotokoza kuti kumkaka kulibe shuga amene angadzetse vuto mthupi la munthu makamaka kwa amene amavutika ndi nthenda ya shuga bola kuti asaonjezere konso shuga wina angoumwa mkakawo monga mene ulili ndiyeno my Joyce nkhani ya mkaka wa mmawere kuno kuchigawo cha Tete ikuyenda motani ndikunena za nkhani ya mkaka wa mmawere pozindikira kuti munthu akangolowa kuno kudziko lapansi akangobadwa chakudya choyambirira ndi mkaka. Kodi mkaka wa mmawere ndi chiyani makamaka?
4: Mkaka wa mmawere mkaka wa masuku ni mkaka ule ambayamba kuchoka tingakhala tachoka pakubereka tamala kubereka pale mbayamba kuchoka mkaka wa masuku mkaka umweyo ambachoka pa nthawi yense pa magole mazinji kulewa kuti penango pa magole mawiri mkaka ule ambakhala achichoka.
2: Mm-hmm. Mkaka wa mmawere uli magawa angati inuyo monga odziwaza nkhani zimenezi za kajedwe.
4: Mkaka wa mmawere mkaka wa masuku ali pa mbali ziwiri tingalewe pana mkaka wa masuku wakupasa wana wakuyambira pakubadwa ati mpaka miezi mitantatu timpasa mkaka wa masuku wa mmawere na mpodu kuti tipase chinthu chinango ne madzi ne sumu pa wana wa mwewa so afuna kupasidwa mkaka wa masuku angachita miezi mitantatu angachita miezi mitantatu pra kutsogolo ate magole mawiri mkaka wa masuku aleka lini kuperekedwa ampasidwa basi majati ntumizira na zvakudya zvinango zvinango akanati kuchita miezi mitantatu mwana mweyo ampasiwa lini zvakudya zvinango so chakudya chache ni mkaka wa masuku.
2: Mm-hmm. Nanga pali kufunikira kotani kwa mkaka wamenewo wa mmawere mtupira mwana wabadwa kumene
4: mkaka wa masuku amfuna kupasa wana achoka pakubadwa nthawi imweyo kuyamba kupasa mkaka ambayamba kuchoka mkaka anakori ache ya safarau mkaka mole kazinji timbaona timbabva kuti azimai ambapukuta panguo ambapukusira pangonda na kugopa kuti mkaka ule ana kori ya safarau penango mwana ule anzadwala anzatenga matenda apa nkulewa kuti mkaka umweyo alibe matenda mkaka umweyo andwalisa lini mwana ndipo kori iyo ya safarau ndiye ina zizinji zvakuti zvinkocherera matenda kumbali ya mwana wabwadwa tsampanopa kuti iye akule bwino akule na manungo ya tanzi.
0: Nkaka wa mawere ndi ofunika kwambiri maka kumwana miezi yake sigisi yoyamba ndipo pafunika kuti azimai alimbike kuyamwitsa mwana miezi meneyi wasampatsa nsoza ujazina ngakhalenso za kumwaza padera.

Ziko makwambiri otilebe ndito chifukwa chotipatsira programu mbambande mene ndito ya mai ndi mai nzake. Ndawi nziko munatsopano ndi kinzora chi 57 minutos. Pomwe zango tsala mphindi zitatu kuti tilowe mola lachinayi. Nthawi yomwe ndithu ti kupatsireni nkhani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu chokera mu mzinda wa Maputo. Mbuzi ndo motu wa nyimbo. Chinadzaniani chomati mbuzi majepo mwa imangirira. Nanga tika imangirira pamwale kuyanji. Ndikuimba kwa male mutadzi.

Kuimba kokoma kumene kucha kunali kwa Billy Kaunda. Huko ndi kuimba kwa Bob. Not a day ndo mtu wa nyimbo. Radio Mosambiki tete.

Konali Goimba, Go Menego Jandit, Kwa Bob Ze, Nota De Junari Mutua Nyimbo. Oyu ndi mwana wa Jigode Norman. Agura, muntu ni muntu basi.

Mauro yabwino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba telepa uno kumauro kuno muno mstudio na aya mabasa yatu ya nchinyungu mpakana bantawe standhatu na mhindi makumashanu na zinai. Ntawe yomwe tinza siyananamwe tishizabreka uyu mpando kuna nzatu wa nchibutikizi. Tili mauro ya nsiku ya shipiri kupita kwa nsiku ya kutuoma ya mwezi uno wa tosa. Mwezi wa shipemba ya nditi mwezi wa setembro. Mwezi umwengwa kulima mpesi na nkudze. Ndiye na tunepo haya mabasa nchinyungu we kuma urukunu wa vesele watu mutimu ya vimwa tere. Mkati mwampindi pangono zikatisha izo zishano zipulumira mutimu ve zatu zalero nchinyungu we. Patukurubashe pziziwiso ndiye tukazamara pziziwiso ni milalikiro tishizabwele sa nyimbo. Pazishano na mpindi makumatatu ni basa la luso latu. Standhatu zipulumira ni nkhani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Zikadzama na zonzo ni nkhani za nchinyungwe na za nchisena. Patsogolobashi tinzafika na ndime ya ndibzo mudati kumbira mpaka panthawe ya kudzagonekana namwe. Kunchini maureano kuna Clayton Banda ndiye muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi pa wili batu tikuti makolokoto maure ya bwino tidigizeni pamwepo.

0: Shaizo ntawe abvisiri watu nziko muno tikatiti zisonzo kere sati ndende zishanu zipulumira dzasetorash.
1: Radio Moçambique, teatro.
0: Ife tiri kubveka pa mboko madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi luhiri madzana mapfemba makumatantatu na matatu pa kampindi. Po kabokabano tiri pomwe pa michini yatu ya FM na pombo pa interneti pa dzikolense la pansi. Ndina tunepo ni nthawe ya kutitibve zatu zalero na midzaliziro yashi kumaulu kuno. Zo mweza konzedua zishi tsokozedua na mwanzatu Mario Gemo.
2: Verani chigau chino chatete pandhawo yache.
3: Tsoka Nintolo. Dzulo Valdemar Fernando de Souza da Sanquiro kutatsogolere Banco de Moçambique. Komalero wafundusirwa pomwe akanati na kulumbirisidwako. Uku ndiko kuyamba na zatu zaliro mchinyungwe pakukhala maulu yechipiri kupita kwa ntsiku ya kutoma mwezi watsosa ligola dzulutsuwiri makumi awiri na matanthatu kunchini kuna mkwathu Marco Zondani ndipo omwe mkonzi wazense Mario Gempo kutambira thandizo kuchokera ku inyambani Manuel Cardos ndipo mabutu anavidila na tere kuna mwenzi omwe mukutiperekeza tiri kuti khalani pamwepo kuti muve izina zinango mkati mwa zathu zaliro mchinyungwe Bampa Radio Moçambique tete pa kukhala m'maso na makutu kwa iwe. Maputu. Mambu wa Moçambique Daniel Francisco Chapo pambuyo pakulata mwa kusaya kudziwisisa bwino Valdemar Fernando de Souza kutatsogolera Banco de Moçambique bzomwe bzidachitika dzulo lero lino afundusidwa pa uyu mpandu pomwe akanati na kulumbirisidwa ako ipo mtsinda wacho ukhati uchitike lero. Kafundusidwe aka kali mkati mwa ntabantaba wakuti baba Valdemar de Souza na mulandu womwe ukuchokera kumangawo ya kusaya kutoweza malamulo ya mdziko bzomwe bzadabwisa wanthu azinjisa kukalatidwe kache. Malo mwa mbuto iya Felisberto Diniz Navaja mbozi mwampanda ya kudzwika bwino za kafa mbidwe mchuma ndiyo asankulidwa kuti atsogolere mabasa ya Banco de Moçambique pakutambira thandizo la Benedita Gimino. Izi mphanda malingana mthengo wakutifikira kuchokera kuchipinda cha mtsogoleri wa mdziko muno ziti zipasidwe kubwentsi mangwana chitatu komwe kumaputu tsinde la dziko la Moçambique. Tsapano tionane kunkhani zinango zomwe zatifikira pa nthawi ino. Kuna Manuel Domingos Cardoso omwe yali mkoneka pa kaperekezedwe ka thunga la masenzeko ya mpira pakati pa wana wa nyumba za mapfundziro omwe kuli lino kushitikira komwe kunyambani chigawo cha kunyantsi kwa dziko la Moçambique. Pakati pano tabva kuti chigawo cha tete chili pambuto ya kuyambitira kuchipande cha mpikisano waliwiro malingana uyu mtumwi wa kuthunga la mpira pakati pa apfundzi
4: wanyakunyungwe makamaka simbuya Juan Borges na Junior Tomas ayamba kale kuwina ntsupa za safuli ndipo nangamira anti trofeo je medaljas na thangu la kuwina chipotsino masenzeko ya maluwiro ku chipande cha atletismo. Awa akwanisa kupfitsa mtanthu wa makilometro aindiri matanya ukwanira bzulu bzitatu anti 3000 ku chipande cha lumbwana ndipo na atsikana pofuza na nyumba ya mphepo ya Radio Moçambique alikuti akhalikira lini kuti angadawina koma achitansimba zensi pakuti bzenzo kwani kusiki ndipo ni mfatswa kuti bwerani mudzaone.
5: Nome Joana Sibori provincia de Tete akorida foi normal mashpara kya manya faço mais que isso.
6: Segredo é você comer.
5: Sim, até quase fiquei em último. Comecei a calcular meus adversários. Sim, depois vimos de estar a correr assim.
4: Nem faço o que tiver no meu zaone, que os pais me sentem que a mulher de Carigarini, ninguém ainda de Carigarini, literalmente, com o Buiocuno. Depois da Guanice, pangono, pagana com o Zapata, Zangua, depois de sua pedida. Nem faço com a Ine, faço com a Chigaucha Tete.
7: O segredo de não entrar à frente na primeira volta.
4: A Timiquisa, a Simpuia. João Borges na Diolinda Tomás awadakwanisa kufitsa maliwiro ya matanya ukwanira bzulu bzitatu anti 3 mm kuchokera kuno kuinyambani Manuel Cardoso.
3: Akali mwanzatu Manuel Cardoso na nkhani kuchokera ku Nyambani. Ndipo pangumano omwe wachitika pakati pa Tete Manika uyu uchikhala wa manja wakudziwika na volleyball tikanati kubvesesa ku kafambidwe kache. Chigawo cha Tete dzulu chidakwanisa kupfupiridwa na thangwe la kubzipereka kwache kwa kazikisidwe kampato mabasa ya nsandula kwa wantsu napo kuna moyo wa dzikuli. Tsono lero lino omwe akuperekeza Tete pa msika wa kufasi ana avenila ana mchezerano ukulu omwe akhala nawo na wene malonda anango wakuchita mbali pa mwambu omwe ukuchitikira komwe kulikacha mboma la Marakwene mchigawo cha Maputo.
6: Ndikutawira kuchokera kuno ku Fasin distritu ya Marakwene provincia ya Maputo mbuto yomwe wanthu akulatiza bzinthu zakusiyana siyana ntsiku ino ya xiwiri wanthu akalipano wanthu akadaphata basa akadaonesa wanthu anango pano zvikoneka bzinthu bzizinji ngati malambe malasha na bzinango bzakusiyana siyana bwerani tibve.
8: Beatriz Batala Makwakwa.
6: Mabwerisa shanyu kuno kufasimu kushikira kuponi district iponi
8: ndashoka kutete provincia de Tete Shangara district de Shangara ndabwe chansuo ndubuli chansuo
6: mabwerisa shanyu na shanyu
8: ndabwe chansuo basi
6: kumu mba mba konza soi
8: miso ni makonza lini ndine lini pano. So anyabasangu ndo makonza so ni mapatsa kuroduro ri kuroduro ii jira nisuo ndao angafajari ni mauzo ori apa mafajari ndao chita nitenipoyo ri nisuo shokibo ndao nisuo ndabwela na ou adakonzayo adafajari wakuyama ndao wachwiri nduo adakonza nisuo wabo ndao nisuo udadeka kweni kweni azinja kusirira kweni kweni ndao impreza yangu ineba ndi karpendaria nda mama ifiyo Shangara Tete
6: mudemba lini kushita negosi imweni
8: misi omwene pano ndidamba kukonza misiwo 2015 ndidafungula impereza yangu pa Shangara
6: kuno kufasini nkuyamba kubwera
8: ne ndikuyamba lini kanu penango kachishanu o kachiseshi
6: akora kuno ngudikira shanyi mabweresa maproduto yanu ndikonambo apa muna matijolo mba konza matijolo
8: nao ine pano ndi misuo so
6: ah so mabweresa misuo akora kuno kufasini mukudikira shanyi kuparticipa kuno
8: kuno ndudzaimira nsuo wangu uri nditsvage makiriendi ndiwapatsima konvinde makartawo ana numero yangu endawangochita ari munthu uyu ambwera uriepa andifonera uriepa ndikufonerani ndaona nsuo wanu udadeka kwenikweni endawo ndudarumudza ndichite basa
6: magole anangu anangoya mudagulisa kone kwene resultat doyani mudakhala nayo kuthangura mwe bomba participar fasi
8: magole nangoni magulitsa misuo endao resultat doyangu ine pano misuo ni makwanisa kulimitsa kumunda kufundisa vana kuchikola kudya pamuyi gula energia endao penu mari ya makina chitavaria ni makwanisa kufira kurozorveri zvesenero
6: maji mesaji yanyu mwebo munsiya
8: mesaji yangu ndikupereka makaratawo for example kutsvaga makirienti abwere pa impreza kuti impreza ikule
6: wanthu ayamba kale bwera dzaona
8: awiri zasirira kale ndao mmodzi za agochitari nsuo ulongori ndingashoka pano andipatsime midida kuti ndikakonzere nsuo ndiwarumizire munthu yemwengwa unyambani
6: chezina wanthu anangu alipo kuno kufasi dzina lanu
9: dzina langu ndi Leonet Manuel.
6: Leonet, mabweresa shanyu kufasi kuno
9: kuno tabweresa maservisu timbachita prestação servisu ya transporti negosios i tinayombo agensia ya emprego pra wanthu kuti afuna phata mabasa kuti njira yanyangapite pra kwanise mabasa.
6: Impreza yanu idayamba lini?
9: Impreza yathu idayamba in 2014
6: kwakuyamba kubwera kuno kufasi
9: sim pakuyamba sim tikudikira kuti tionembo mabasa yanzathu nawonso kuti tibweredza gulise masti tithandizani kuti tishire paseria ifano tipereke mabasa yathu na anzathumba perekembo mabasa yawo para wanthu kuti abara za visitari kuno kuti akwanise ku visitari ma stand yense kurikini ma opportunity mazinje ntsene kuti angathandize ma investimento empresa yathu imbakhala ku matema ku mealua
6: ntsumwezi ndiyo ndikafuna kuuzani kuno kurikacha tsiku yashwiri zvinthu kuno zvikadafamba wanthu akugulisa wanthu akuonesa manegosio yakusiyana siyana kushukira kuno ku rikacha mara kweni ana vinila na thandizo wa agência de desenvolvimento do Vale do Zambezi e esquina da GPZ
3: akari ana vinila Alexandre nankhani yomwe ikuchitika na chipapo chomwe chatengera wene malonda kuyenda kumsika kulu wa malonda goli lino abveseri wathu mokuti ibva kuchokera kuno ku radio yomwe Mosambiki Tete muzathu zalero mchinyungu maulo yachipiri ntsiku imodzi ya mwezi watsotsa kola turutwiri makumawiri na matandatu zabveka nkhani zinango zakulowa kuti mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo wapichira wakuona za chirungamo kulata kakalidwe kwa wanthu ninga mpata ukulu wakafambidwe ka mabasa yawo Daniel Francisco Chapo waliwa kuti pomwe yakulatizirwa mabasa kwa wanthu yakhali yakuwatemena cheza na pomwe akamfulumize aya mafala yabveka pa mgumano ukulu wakulewa za chirungamo mkati mwa malamulo mdziko pakukhala dziko la kutemera kwa wentse pakukhazikitsidwa na chipinda chakuona za malamulo mdziko mchiphatana likulu la kuona za ufulu bwa kalondozedwe kabwino mdziko kuchokera ku madziko ya kwa azungu achapo ali wakuti pomwe uwanthu atadzasamalidwe mwakuchedwa chikhulupiriro chawo chimbadzaperewera ndipo pakuli kwabwino kualatizira mabasa yomwe yangakhale yakuperekezana na momwe kakhalidwe kalipo mdziko muno apichira pokhapokhapo kwa omwe yamba yalatiza na kuyaphata aya mabasa kuti akhale wakubvera na kutoweza mitemo yomwe ilipo mkati mwa mfundo za kudziwa na kubvuma bzichito bzomwe bziri pakati pa moyo wa mbumba na tera Daniel Francisco Chapo ati palibe chipinda chomwe nkuyenda patali ipo mu wanthu wache ali kutali na chilungamo kumabasa kulatizidwa kwa wanthu timalize na zathu zalero mchipatano na mkwatu wa Armando Kembo womwe yali mkudza pakulowa kuti wa ane Administração Nacional de Estradas anachitalo chakakonzeseri ka msewu wentse wakuphatanidza mzinda wa Tete mpakana kudzobwe mboma la Mwatidzi
10: wa Administração Nacional ya Estrada ane muno Tete omwe ndi wambaona za misewu muchigawo chino ali kudziwisa kuti mpaka mwezi wa chinomwe Julho gole la dzulu-dzwiri na makumi awiri na masere ati ayambe na luwala la kukonza papsa msewu omwe ndiwo udadzongeka mwakuti bwerani mudzaone wa chinomwe makamaka kushoka mu mzinda kuno kwa Tete mpaka kumalire na dziko la Malawi kudzobwe kuboma la Mowatis pamphimpha ndipo padadzongeka mwakuti bwerani mudzaone ndipo ninsewu wakufambiwa una mvuvu wakuti bwerani mudzaone pakona kuti wanthu ambafamba mkati na kumadziko ya kunja yomwe ndiyo yali mkati mwa Africa Austral ndiye ninsewu wantantho dzana libodzi na makumi awiri womwe udadzongeka mwakuti bwerani mudzaone ndiye uyu ninsewu womwe ndiwo ungakhala uli bwino wanthu ambafamba pa nthawi ibodzi na tumphindi tung'onong'ono koma nthawi zinozi ni nthawi zakuposa zinayi pakufamba nsewu umweyu omwe ndiye ali mkati mwa mabasa ya chitalo kwa ane muno Tete Felicio Miranda akhala wakutsimikiza kuti kukonzedwa komwe ndiko kuli kuchitidwa kwa nthawi inoyi kwayamba kushokera kuboma la Shangala ndipo kumala mu mzinda kwa Tete pantantho makumatsemba na ushanu Miranda ali kuti maruwala yamweyo yadayamba pa mwezi wa Julho goli linoli ndipo ali kudikira kuti mkati mwa miezi kumi na minayi tingalewe mpaka mwezi wa chikumi Otubro goli la mangwana luwala lomwero la kukonza nsewu kumbali ya kuyamba, kushokera, kuboma la Shangala mpaka munzida wa Tete Linzamala.
3: Akari mwanza tu Armando Kembo na kani ya kuliwaza wala la mse ukuru wa kupata niza mzinda wa Tete na Dzobwe pakoneka kuboma la Matidzi. Inda vesiri watu, tali wapa kufika kwa atukuti Valdemar Fernando de Souza, karimamuna omwe angadata tukulera Banco de Mosambiki. Kwa kubzishitu jambu ya omu, jambu chinesa kutelero lino hafuntu sidu omwe akanati na kulumbiri sidu wako. Zikali zatu, zaliro. Na Marco Izonzano kuchini, ndipo Mario Kemu, wako pasira anashiti, Radio Mosambiki. Kali na lero mkatu mamakuru makumashano, kutumikira Mosambiki.
2: Mwapera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
0: Mwabva terepa vesere watu zatu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno Ntete. Mkati mwa aya mabasa yathu ya chinyungwe po mwenthawe tikati tizi sonzokereza ti zishanu za kumaulo kuno na mphindi 16 zomwe ni 17 horas i 16 minutos. Ndiye na tenepo ife tashoma bwino tintaza kudziwa kuna imwa zinji kunjako kuti mwashoma tani. Ndiye pene mwashoma mbobwino tirikuti makolokoto. Lero tiri maulu ya nsiku ya shibiri kupita kwa nsiku ya kutoma ya mwezi unu wa Shipfemba, mwezi wa Tosa ya mwezi wa Setembro, gore la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu abvesere watu. Ngumaunu mwezi wa kuyamba na basa la kukonzekera malimidwe ya kunchena, yai malimidwe ya gore la mangbana, kuna wale umwemba kufuna kukalima mpesi, yambani kwenda kukapatira winango adabaka patira kale da besera mwezi udamalayo udamala dzuloyo winango adabaka kulumisa kale kwenda kukalima mpesi koma mwezi shayu shayu omwengwa kudziwika na azinji omwe untema yayi omwengwa kulatiwa kuti liambe basa la mpesi ni mwezi uno na pombo nkhudze msibodzibodzi mwezi washe ngoma uno pakukonzekera malimidwe ya kunche na kuno abvesere watu. Ndiye na tunepo kuna mwensu mwumuli kutipelekeza maulu yanu kushukira mitumfi ya kusiana siana. Tidiku kutendane abvesere watu tikuti tidigirene pa mwepo pakona kutitina bzezinji bzomwe bzomfunikana kutimuvi ku maulu kuno. Ndiye na tunepo tiyambe kuparawiza madu tetekirani ii nyimbo. Nga munyoze inde muntu kumuona terepaya ali kufamba munjiramu museumu kumunyoza. Tsono dziwani kuti kumuyi ali kukhulupiriridwa ngumweyu. Mbumba ili kuja na umweyu, ili kutsangalaza na umweyu, ili kubvala na umweyu, ili kuenda kukapfunza na umweyu. Ndiye pamuyi pana mfatso, pana kalidwe wabwino tangwe la umweyu umwe mulu kunyozayu. Munga munyoze ndimwe koma ali kukhulupiriridwa na zinji kumuhiku. Alikupurumusa azinji, alikujesa azinji umweyu, umwe mulikunyozayu.

inde ya vesele watu tayatambira matamba yanu siku buno muno mu studio pomwera kutoma ndaife kuno ku radio kuti mwenso mumule kutibva mutambire moyo kushokera pa lojinya de plastico pansika wakambinde pa bairo matundu la tifikira tsamba la kunembedwa na anune staffi fali yoti kayonza mwati mbakhala kumphandwe ndiye na tenepo mwati kulimba kuna akazwanu wa Belusha Eugenio mwananu Amelia Janeta Delta Junior mwati Zeka Maki Flora Shuma Marco Saleji Tomasi Le-

inde yabvesere wathu lachita chinkumbuso nayo yamadu ndiye nthawe ziri kuthawa mkati mwa mphindi pang'ono titi tisiyane namwe muno mu studio panopa tina standhatu na mphindi makoma tatu na zipfemba zomwe ni dzoito ora i 39 minutu xilekani kuyebwa kuti dzoito i 50 tingonekana namwe ndiye na tenepo tingati tione apa ndimwe a Celestino Manuel Jogi wakudzwika na samwa kushokera kumweko ku Xibrindo ku posto administrativo ya Mandie distrito de Guru provincia de Manica usiku buno mwati kulimba kuna yani kodi kuna azikazwanu anastansia aita pabodzi na Betty na pombo wa Jerna mwati kulimba kuna wanawanu Izekia Della Triana pabodzi na Asha mwati na wale wenso mwakudzwani kumweko kushibzindo kuposto administrativo ya Guru distri aende kuposto administrativo ya Mandie distrito ya Guru provincia Manica mwati atambire moyo Anita Samisoni Jose kushokera huko ku Mandie tsamba mudaligula pa banka Mandie usiku buno mwati kulimba kuna abayano wa Cesar Abilio Xavieri wanawanu Angela Vane Eklina Cristina Rosa Axon pabodzi na Manuel azibaruano wa Inasi wa Elizeu wa Edimundo pabodzi na Asantu mwati atambire moyo kushokera pa banka Koridori Dajdama shiku Furankungu Makanga ndimwe ya Bariga na Uzanga mwati mbakhala pa Byron Chiza kumweko ku Furankungu usiku buno mwati kulimba kuna Samuel Jodawe mwati ya Sofrimento Julio atambire moyo mbani kodi zinango bzikuonekalini penu ni W penu ni T penu ni Trentunduponi tinsia pamwepa tiende pale pomwe tikwanisa kuona Abilio mwati atambire moyo a Patrick nikumbuka ntenepo a Gabriel mwati ya Kondwe mbani kodi a Julio Axoni a David Sese a Jose Manuel Shaire mwati ya Kondwe ya Tomaje ya Enrique Jawemba Rastameni pabodzi na Malekano kunemba kwanu kumweko mwati atambire moyo kutsogolo kuno mudzatinembere bzabwino kuti tidzawerengembo bzabwino ndimwe a Hilario Bento Ernesto tsamba mudaligula pa banka Mandie posto administrativo ya Mandie distrito de Guru mwati mbakhala pa Bairro Maja Shuma kumweko ku Mandie ndiye mwati tikuperekereni kulimba kuna baruano wa Orlando Razão wa Betinho Razão wa Cristina Razão a Tomaji Burezani kunemba kwanu kumweko a Rui da Silva João da Silva José Alberto a Bernardo Chapasuka pabodzi na Ezekiel mwati atambire moyo la kumalizira tsamba latifikira kushokera pa banka Mandie kumweko ku posto administrativo ya Mandie distrito de Guru manemba ndimwe Elias Talanzi Jairos mwati mbakhala pamwepo pa Mandie usiku buno mwati kulimba kuna Felix Manuele a Rui Jaime a Vasco Diesel a Domingo Jumalicano a Zeferino Kutepa a Diogo Shachoka mwati Armando Zumbulani pabodzi na yani kodi mwati na wale wense mwankudziwani atambire moyo yabveka mafala ndiyena tinepo ndipo shida fera timpsampsadzire nyimbo kuti mukondwe nayo usiku buno.

Inde ya vesele watu na yo ya madu tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu we usikubuno muno mwishtudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natenepo ya nango ya digireni kumashibesi ya nsiku ya mangwana kuyambita pantawe zisere na mhindi makumashanu na zishanu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Yo, mwete kada zanayo lero linoli ngamweya ndiye penuta ya teweza zati kuti makorokoto penuta ya ponya muti legerere shaku ibashatu. Kunchini kukana Clayton Banda ndiye muna mwishtudio o mwe watogoza yo ya mabasa ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwensi. Tatelepano, mga vazi, taenda.

0: Basi Bobilofi bukira mbalo manzindo kutangreka wadondo chisa cha macharoti na ati tikupati molomo pangono na tangwa kuti kunu kuradio pion sene mpina nzizi.
1: Radio Mozambique Sofala.
0: Tere kusebenza na michini ya 344 metros onda media ma frequência mba 873 kiloche na mpavu za FM. Wakwana nzizo na virenefi tura kutupasereni mpangwa zato za pakati pa ino dziku watu ya Mozambique.
2: Mpangwa za pakati pa dziko.
3: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makani wa dide.
4: Mabasawa, musava kubulikira inkati mama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Anjisena.
0: Ndimamwene ya vesera radio tubulikira ife sene na mpangwa za pakati peno dziko ya Mozambique. Mbwenye pa mpangwa za tunapangani masiku walero kuti mwana mbozi wapiaka kumi na piwiri pa kubalo andi ya damwalira mbalo ma Zambezi ya mpimba za pebane pa kumala kugwerwa na muti wa nkoko. Napangani mbu kuti mhuno mprovinsi ya Sofala pidengwa piti kudzudzumisa hale na patabasa mbutu za hungumi. Zinangu zinifano masiku wa nsiku ya lero ndi mpangwa zonga tangu ya masenzekero wa chukumila chita ndatu inyambani 2026. Ine zinanga ndine ni shukarimu wa jape kumichini ndiri na Mario Filippi ya vesera radio masiku wa lero nsiku ya chipiri. Tukufuna kuti mpangwa zatu zifiki mwali mwene kulimu nsai mwali duzi na ino nyumbe mpepu. Titome na mpangwa za mumbu mwenye lero natoma na zaino provinsi ya Sofala. Sikuwa kuti duzi na kumi na atatu ndiada kwa zika pakati pa pidingu. Pidoneka tangwe ya alafambisa na dududu. Ndi base dalemberwa pantanda na ntanda. Pambutu yungumi ikulu pa mabasa.

0: a mwankhasa muno mu mzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala. Azinji pa iwo ndi alatenda akuti bwana mudzaone mbwenye anangu. Taona nyatu abukira pa magogodo. Penu munsolo na mputu zinangu za manungu. Nkadamu mkulu wa mabasa a mwankhasa pashipitara kulu munu mzinda wa Beira mbuye Renovat Big. Alonga kuti pedengwa pizinji pisoneka kubapetu kwa sumana. Utongi wa inu Sofala ndi ulu na maganizwa kusaina. Penu papiaka pishanu. Tsambe bozi ya kiverano. Na ala nyapiao. Tarakuti alunga misi malonda makulu. Anaonekera kumaputu fasi. Izi ndi nzeru za kusaka. Kukurunganya. Kobiri. Basi bozi na chita kuti igumanize. Azinji mbasaka pakati pa utambaruku. Ninga kuda chita governador wa ino provincia Sofala. Kuti ino provincia ndiyo da sasanyira. Muli mwakulika. Tuwera. Pakati pewa maganizwane ya mabasa kali ali ya kulika. Mkadamu uyu. Apangisa kukomerwa. Pakati pa kukulanantu ino provincia Sofala mbwala mwafasi kumaputu. Ahala natsaka mabasa upfunzi mbalo ma inu Sofala ndio kuchita mpoka ya kusaka kutimizira nzeru kule upfunzi isi tuwera kukulupirira mabasa akugumanye pa mbuti bodzene kuli ale anafuna kuti apedzerwe tukulonga antu akupenarike na kundi nangu pibodzibodzi pikufuni kuti pionekembo kuli iwa nanya kupenarike. Akalembu antu wa kuverana na antu wa nangkundukundu kwa ali ya napfunzisa. Izi ndi nzeru zida kulipirirwa na nkadamu wa mkulu wa mabasa ufunzi munu mprovinsi ya Sofala mbu ya Luigi Meno. Akalonga mbalo mwa distritu ya Buz, pakati wa kutimizira nzeru. Kuli iyu mabasa neye anya kufunzisa ali ya nazafuna kutia kufunzisa mbu antu aku penariki na ali ya nangu na nyatu wa zinango. Zakubalisa vesera rani za kukuti provinsi yatu ya Sofala ndiyo. Idawina mwakutoma kule masenzekero ampira kule anakazi pansiku ya dzulu chiposi ya menya za mbezia na ndoe bods uku anakazi kuzambezia nea na kuza kutawira. Tinepa provinsi ya Sofala kule anakazi ya kuza mafundo kukwana matatu pa maguma chukumina chitantatu. Mashkola naoneka nzidzunu mbalo mwa inyambane. Akali masenzekero manja chuiri mbuenye ale ino provinsi ya Sofala ndi wadapita mwalidi mwenye kundi na kundi mbasaka kutimbana ni kamulu mwakufunika mpaka kwenda ka mwesa. Masezi na pepi msoka wa ino Sofala ndiwo udadenseka pangonu pakati pakufuna kuti usake kumwesa mbuenye nzidzo zafamba iwa zakoza kuchita kuti yone kibaseni ndo uibodzi. Pangwa za Zambezi viserazo kukuti shpitari ikulu mbalu makilimane kuzambezi ya ndiyo bukira pansiku ya dzulu chiposi mpaka nsiku ya sabudu. Ili kuchita mabasa. Ali ya kutibwa na mudzoni mabasa akui kampeni. Kuli atenda azinchi chukulu chukulu kuli ale alinangala na ntenda zinangu kundukundi ya utenda wa maso. Mbozi na salakana maso mbuya Vashku Gama pashpitari ikulu ya kukelemani alonga kuti indi basa inazafuna kuti pedzeri antwa kuperingana zari na mbozi na kumi na ashano. Pantengu no makumanomu na ashano ndi ala tunga ikulu anango ndi anangono. Izi ndi nzeru za kutwera kukumbanya atenda lonsene bukira pont provincia ya Nampula. Nkadamu wa mkulu wa chiungano cha ala na dusisa mitombo ya ntsanga ku Zambezi ya Pemba kuli atenda twera kuti apatisi basi miti ya ntsanga mbwenye mbioneka ningenangu njira ya kusaka kulungamisa makaliro. Mwenye kwa achi walonga kuti mpedidi mtu na mtu wakana otenda asaka nena dzwisisa mitombo ya ntsanga. Mai Maria de Oliveira kalonga pa ntsiku ya dzulu chiposi khundukhundi kwa kukumbukira maphwando a ntsiku ikulu ya ala na dzwisisa mitombo ya ntsanga muno mu Africa. Mbodzibodzi alonga kuti anyakudzwisisa mitombo ya ntsanga awa ndiwo pa ntsiku na ntsiku alikuthimbana mbasakamba kuti akhale mbu duzi duzi na ala mabasa aungumi. Mbwenye athonya ninga ali anthu ananyatwa na thangwi ya chokolo chifunyi cha HIV sida chinasosa chifunyi cha HIV chinasosa tenda o sida na nthenda zinango kuti ipi ndipinapasa nyatu yakulu kakamwa. Mbwenye alonga kuti mtengo wakuperengana chipu chibudzi cha atenda a makauno ndiwo adendeswa ku mbuto zaungumi. Zakumalisa zasambeza visaradzo kuti mpaka pakana pakati pa nthanda ino yotoma lero bwalo mwazambeza munati muoneke phwando yakusaka kuti mbana na dzochita pinakoze kudziwa ipi pirikuoneka bukira pa nthanda ya maluwa edamala ku Kelemani mpaka pakana pakati pa nthanda ino ndi maguma chitatu ndiyo anachitwa. Mbwenye magumaneya achita kuti Shkola Sekundara Gerali ya Injiniero Filip Nyus ineyo isalinduli. Mbwenye tilepa pasala basene mbuto zakwana khumi zakupfunzira bukhu ndizo zili pakati pa mapika ninkhananeyo. Mphangwa zeneze kwa pakwecha na nkadamu wankulu wa mabasa a malonda na machapu na makhaliro athu mbwalo mwala chigayiko chinatsalakana kufamba kwa alendu mbuya chando dimingu. Alonga kuti mapikanewo apanati paoneke mapfundo kwana mashanu kulonga kudzoba khaliro athu kubvina kuchita pakusekesa nyimbo na kupangisa maratu rato. Lekani timalise na zakutete vesera radio mwa mudzidzi tiri na vintu mora zvina 40 minutos za tete za tamerefu kuno ku radio masiku a ntsiku ya lero. Mphangwa za tete ziri kulonga tinepa kulonga kuti mbuto inatsalakana misewu ane kutete ndiyo dalonga pa nthanda ya maluwa idamala pa chaka chapikupiri idonga kuti mpaka pa chaka chapikupiri makumere na piseri inati tome mabasa kuti bwana mudzaone akusasanyira nseulu na nseka pikulu kakamwe tikulonga nseu kulu wa chinomwe. Uyu ndi nseu unaphatinizi pa nzinda wa Tete na chisa cha migano cha Zobwe mbwalo mwa distritu ya Mwatisi pironeka ninga kuti ndi nkeki ukulu kakamwe wa provinsi neyo ya Tete na madziku wa nangu wa muno mu Africa Austral. Unankhambala za kupiringana dzana bodzi na makumi awiri mbwenye pa zinji pa nkhambala zezo ndizo sidamala ku gujuka ipensene ndina thangwe yakuti panangu kufuna kuti uchiti ulendo samala ndzidzi bodzi wa mumphu penu na hafu uku ndzidzuno unthu munthu samala midzidzi minayi mbufamba mbwalo mwa province eneyo nathangwe kuti nseu nono mwadidi nkadamu wankulu wa maganizo bukira pa ane mbwalo mwa Tete mbuya Felicio Miranda alonga kuti ndzidzuno iwo alikuchita ninga mfendo wakutoma mabasa aneya pa nseu uno wa chinomwe toera kuti asasanyire nkhambala zakwana zishanu bukira pa Shangara mpaka pa tsindi ya Tete. Ningo kudachita mbuya Miranda kuti mabasa aneya atoma pa nthanda ya maluwa mbwenye pikudikhirwa kuti anati adzafikiswa kumapetu pa nthanda khumi na zinayi mbwenye penu tayo anati ayende mpaka pa nthanda ya mlanda lupena thamangirefe. Duzi na makumawiri na pita nthanda pa piku pia mitambu ya kundandalika moto wa magetsi ndiyo idaphatulira basa bukira pa nthanda ya Mainz. Pena kuti ndine funa phatira basa bugira pa nthanda ya Mainz pa chakachino mbalo ma province ya Tete. Ipo ndi na thangwe ya maganizo akumwaza moto wa magetsi kulu onsene. Mitambo ineyo pena kuti babasa neya kundandalika mitambo ya magetsi anati adzachitwe pa mfendo wa chitatu khundikhundi kwa maganizo a magetsi ninga fala idabukira pa nyumba yikulu ya Nkadamu ino dziko Mosambiki yakusakumwaza mu moto wa magetsi mpaka pa chaka cha pikupiri na makuma tatu kuli pisa pyonseni pya ino dzikwathu ya Mosambiki. Mwana basi kuti mbalo mwa provinsia ya Tete ndi duzi na makumata ntatu pa adzana. Papa basa kundandalika mitambo ya magetsi mbwenye na lero pisa pikuchitwa ninga mabasa kuchitwa mpisa makusiana siana uku na mbutu zinangu za pisa pia kwa na madistritu kwa na kumi na mashanu. Ningo kuda chitankadamu wa nkulu wa nyumba ina mazamotu wa magetsi munu Mosambiki bukira pa Tete. Alo kuti baseneyo inati kali ile ya kumwaza motu wa pakanda pakati na ule motu ukulu kakamwe kundukundi kwa mabasaneya a magetsi. Carlos Muhoro alonga kuti baseneyo ya kufikisa kumapetu mabasa akumwaza mitambo motu magetsi. Sekundikira kuti ubalo kusiana siana mbutu za basa na mbutu za malonda za iyo provinsi ya Tete inati za kalena udidi uno wa motu kulu wa magetsi tarakutia za tambarusi makaliru wa didi a mbumba. Zakumalisa za Tete vesera zoko nguti Nkadamu wa nkulu wa mabasa aungumi mbalo mwa Tete ndi alikukonda kuguliswa kwa chiropa mbutu za ungumi za kusiana siana. Mbuya Elder Dombole alonga kuti pa iye pena kuti alonga pa ntsiku ya dzulu chiposi na thangwe ya kukumbusira ntsiku ikulu kakamwe ya ale anapereka chiropa. Mbwenye alonga mpondo thangwe ya kudzindikira kwa iyo ntsiku ineyi makumi awiri na zipfemba ndi ntsiku ya dzana yo idakumbukwa. Kuna mbuya Dombole alonga kuti azinji awa pa iwo akukhondesa kuti nkhabi funa kubva kuti chiropa chiri kuguliswa na pepyo pontho akhona kuti nkhafuna kubvambo pontho anthu anakhonadziwa kutendeza mwadere mwene mbuto za ngumi panzizibodzene Nkadamu uyu wa chungano cha ale na busa chiropa kutete. Mbuya Armando Tembe alonga kuti ipi pisapasa nyatu ikulu kakame khundikhundi kwa kusaka kuti iwo anabusa chiropa na kufuna kwao akhalembo anthu akulemedzwa mbwenye kwache alonga kuti safunika akhale anthu wale akulemberwa pakati pa chungano ninga na chacho. Trena 20:46 tamwaza mphangwa zathu za mumpha vese radio lekanti tomna kunomoza mphangwa zida kwa tefe bukira mbutu za kusiana siana titomi apa na kuchemera nzathu Antonio Dimingu na mphangwa za kuti mwana wa pyaka 12 pakubalwa ndi adamwalira pakumala kugwerwa na muti wa nkoko mbwalo mwa Pebane. Antonio Dimingu tigomezere mphangwa zenezo.
1: Mwana mbozo wa pyaka 12 pya kubalwa amwalira pansiku ya dzulo nchiposi ku district ya Pebani muno Zambezia na thangwe ya kugwerwa na muti wa nkoko. Zenazi mphangwa zimwazwa na Nkadamu mdzuyisi wa pambuto ya ungumi ku district ya Pebani Ivanildo Vitori. Nkadamu unaole alonga kuti muti wa nkoko ndiye udangwera mwana mbozi mbozi penepi pidakwata kuti asoweke pambuto ibozi bozi bulikira pa kisa cha Malawa patsindi ya Luani ya Pebani. tiveni fala.
2: Erpo não está em perfeitas condições.
1: Manungwa mwana unawai nea limadidi nghabepi ya kwanisi kaifida kwanisa kwaika manungwa anyakwenda alero. Nanjitu pakubwelwa iye na mutu unawai wa mkoko kwanisa kumalira makamaka pambuto ibozi bozi.
2: Sen vida ya tinha perdido.
1: Pakonde inangache tobu wachisa cha Malawa Salimu Usifu alonga kuti chidemga chinechi chasia ukusukwala akale pachisa chinechire. Tiveni fala.
3: Recebi esse barulho de coqueiro. Eu pensava que o atropelo nenhuma pessoa.
1: Da kwanisa kuva ine kubwa kudachita mkoko unoyo mbwenye nikabiziwa tayo kuti pakwanisa kuchitika chidengwa ninga chinechi. Apo ali antu kumunika duzi na palichitika mkobzi. Inei akwanisa kunichimeresa kuti tizaone duzi pide chitika pambutu bosi bosi. Pakufika pambutu inere ndagumana mwana ushu akwanisa kubwelwa na mkoko. Mbwenye akwanisa kuona nyato makamaka kundi ya Nsolo. Apo ini pakuona nyato ningenenda tamanga mpaka pambambu ya umange. Parangu ni sikasi ya mpangu basibuzi buzi kuli anya kutonga.
3: Kumani, radari informasamu.
1: Ikalifala ya tubu wachisa cha Malawa patsindi ya Luani ya Pebani munu Mzambezia. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Antonio Domingos na mpangu wa senezu za mwana damalira wapiaka kumi na piwiri na tanguti agwerwa na mutu wa mkoku. Timizi pano kuchimera pontho da mphangwa zanango zinonga thangwe ya anthu adakuwa zika pakati pa pidengwa pya munseo. Lekandi chimere nzathu Richard Vash kupontho na mphangwa za pidengwa.
4: Kupisa mwabule kwachitisa kuti mbutu ire likitisa kuti mazi apite agawe pa posto administrativo ya Dnivinye ifuziki uku imaya kupya ndistritu ya Mashanga muno mprovinsie Sofala. Tina kupangani kudin ndi umbutu ikatendeza anthu kutakali na mazi akuma kuchena. Uku anthu kondifamba nsinzu kulene kwenda kasaka mazi akuma kuchena. Ninga kulonkuda kitakandi vere wa polisha muno mprovinsie Sofala mbu ya Honorio Shimbo. Ati kupisa mwaburi minda ndipida kitisa kuti anthu azamalisiri pita mbutuneka kwa mazi. Kulonga kwache mbu ya Honorio Shimbo ati mbumba isafunika kuti pite nchiverano na apolisha kuti asake tsuma panzizu na zindikirao anthu anafamba mapisa mwaburi. Atimizamo bondo mbalonga kuti kupisa mwaburi tsanga kusazesa uipi uzinji kakangwe anthu asazamalisira mwalira na udidu uzinji usafuzika. Na ipyo mbuya Honorio Shimbo alonga kuti apolisha alikuipasa pata basa ya kuiruza mbumba.
5: Sem sombra de dúvidas que este incêndio ocorrido no posto administrativo de Divinhos vai criar algum constrangimento, alguma dificuldade no abastecimento naquele posto administrativo. Vai notar-se sim a sua falta de funcionamento e queremos aqui deixar o apelo aos moradores locais, visto que a causa que originou este incêndio foi mesmo queimada descontrolada.
4: Nakupangani kuti ndipindi pinaza mbapionekadi. Ndipindu pedale mbrefu, uku naonga nzizinu kuti anthu khabiza mwave maza kuchena ninga mwakali na kuti mbuzu tuwiri kakwero maza mwakupia. Na ipyo, tiri kuyeruza kuna mbumba yonsene kuti itundi pisa mwaburi tsanga makamaka. Makamaka hapa nzizunu unafuna uma tsanga nzizu kupisa, iyo nkabinensa moto nkabinensa balazika tayo. Na ipyo, tafunika kuti titundi pisa mwaburi. Panzizo bozubozi mbuya Honorio Shimbo alongambo ponto kuti ndistritu Nyamatanda motokala mbozi ukatoka mitolo. Ndi uo udapia na moto panse ukula kitandatu.
5: Igualmente tivemos o registro de um caso de incêndio ocorrido no distrito de Nyamatanda por volta das 19 horas e 30 minutos, onde o auto pesado de mercadorias pegou fogo. O veículo era conduzido por
4: esse cidadão. Tinakupangani kuti indi talemberambo ifinseru nangu wakupia kwa motokala ndistritu Nyamatanda ukali nzizi unomwe na mapindi maku matatu kumasiku. Motokala mbozi kagumanika na mitolo kusena siana wapya pionsene pikagumanika motokala pia malakupia. Fala ya kandiveri wa polisha muno mprovinsi Yesu fala mbuya Honorio Shimbo.
0: Lekane tichiti mwendo na nzacha vesira radio tende tikavi apa bukira mbwalo mwa Marakwene tichemere ana a vinila pakati pa malonda kuchitwa nzidzuno aku Fasi tikamati Vembo Pontho na nzathu Manuel Cardoz thangwe ya mabasa amasenzikero ana vinila
6: avisere ndikutawira ushukera kuno ku Fasi distritu ya Marakwene provincia ya Maputo Mbuto yomwe wantu akulatiza zinthu zakusiyana siyana nsiku ino ya shuwiri wantu akalipano wantu akada parabasa akada onesa wantu anango pano zikoneka zinthu zvizinji ngati malambe malasha na zvinango zvakusiyana siyana Burani tibve
7: Beatrice Batala Makwakwa
6: Mabwerisa shanyu kuno ku Fasi mukushikira kuponi district iponi
7: ndashoka kutete province de Tete Shangara district de Shangara ndabwerisa nsuo
6: Mabwerisa shanyu na shanyu
7: ndabwerisa nsuo basi
6: kumu mba kwanza soi
7: miso ndi mwanza lini ndine lini pano So anya basangu ndo makonza so ni mapatsa kuduru hii jira nisu enda anga fajali ni mauzo ole apa mafajali enda uchita niteni poyo rinsu shokibo enda nisu enda bwela na ou ada konzayo ada fajali wa kuyama enda wachwili nduwa ada konza nisu wa bo enda nisu udadega kweni kweni azinja kusirira kweni kweni enda impreza yangu ineba ndi karpendaria Da mama, ifijo, shangara, tete.
6: Mbulemba alini kushita negosi mwe?
7: Misi mwe nebani damba kukwanza misuo 2015. Nidafungula impreza yangu pa shangara.
6: Kuno kufasin, mkuyamba, kubwera?
7: Nendi kuyamba alini. Kano venangu kashishanu o kashiseshi.
6: Angora kuno mgulikira shanyi? Mabweresa maprodutu yanu, ndukunambu hapa? Muna matijolo, mba kwanza matijolo?
7: Nao, inepano ndi misuo, so.
6: Ah, so mabweresa misuo. Mm-hmm. Agora kuno kufasini, mkudikira shanyi kuparisipa kuno?
7: Kuno nduja imina nsuwa nguri, ndi tukagimagirianti, ndi wapati mwakonvindi makartamu, ana numero yangu, ndawa ngochitaru mkuyo. Mbwero reba, ndifonero reba, ndifonerani, ndona sowanu, udadega kweni kweni, ndawa ndudaru mtani chile basa.
6: Magole ya nangu ya nangoya, muda gulisa kwenye kwenye, resultado ya ni muda kala nayo, kutangora mbubu mbaparisipa rufasi.
7: Magole nangu ni magulisa misuo, enda resultado ya nangu inevani misuo, ni magwanisa ulimisa kumunda, kukundisa wana uchikola, huja mamui, gula energia, enda penumari ya magina chitafaria, ni magwanisa ushira uresolveli, nesenero.
6: Mas mensagem não é bom monsia.
7: Mensagem não vou ver a magarta ou, por exemplo, o chama a cliente. A boa para empresa, por empresa eu cule.
6: Quanto a embagar boa zona?
7: A vir já se largar então muda já a gostar em sua longori nunca chovavano. Andiba se me medida ou nunca aconjere em sua andar mizir. Muito muito o nyamban.
6: Cheers na quanto na angola por quando cofasi. Dinalam?
8: Dinalam o Leonete Manuel.
6: Loneti, mabweresa shanyu kufasi nkuna?
8: Kuno utabweresa ma servisu. Timbashida prestação servisu ya transporte, negócios e tinayombo agência ya emprego. Pra wantu kutafuna para mabasa kuti njiranya ngabite pra wanise mabasa.
6: Empresa yanu ideyamba lini?
8: Empresa yati ideyamba en 2014.
6: Kwa kuyamba? Kubwere kuno kufasi?
8: Sim, pa kuyamba, sim. Tikudikira kuti tionembo mabasa ya nzatu naoso kuti tibweredza kulise mashti titandizani kuti tishire paseria ifano tipereke mabasa yatu na nzatumba pereke mabasa yao pra wantu kuti abweredza visitari kuno kuti akwanise ku visitari mastandi yense kurikini maoportunidade mazinji yensene kuti angathandize mainvestimento Empresa yati mbakala ku Matema ku Mealua.
6: Ntumwezi ndiyo dikafuna kuuzani kunukulikacha siku ya shwiri zvinthu kuno zvikadafamba wantu wakugulisa wantu wakuonesa manegosio ya kusiana siana kushukira kuno ku Rikach mara kweni ana vinila na thandizo wa agência de desenvolvimento do Vale do Zambezi e esquina da GPZ
0: Basi ana vinila lekanti chemeneza tumanele kardos bukira ku inyambani thangwe ya masenzekero wa mashkola chakachino chapikupira makumera mtandatu kardos
9: Lero lino kushipanja masenzeko ya kushita kumanja anti volleyball hiati alimbane magulu ya tete na manika tete tufunika kuti awini pa mpikisano we pakona kuti mbuyu muda luzakale ninga kawiri kense manika funampu kuti awini pakona kuti adawina kabots achitusa kabots pofuzira nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki keila tishera mbots wa tsikana wa kumanika kushipanja masenzeko ya kushita kumanja manja anti volleyball alikuti timulashi la kunzeka.
10: Kontekta meva seme makoza vambo dele fari.
9: Ninga mumu utawina kabu delegado, ndipo ndifuna kuina tete. Mstipi tukwanisike, tini kushita simba sensi pakuti tukwanisi kuina. Takunzeka kuti tiwine tete.
10: Kusigile faru shogu, neti kumashuni yao, leva fosa.
9: Watumikiza Keila Tishera, mbozi wa timu, la tsikana, wakumanika kuchipanji. Masenze kwa kushita kumeyana manja, ndi volleyball. Ndipo kuchipande sha timu la wa kunyungwe makama kumasenze kuningati ya mwea. Alewa kuti ifembo ta kunzeka ndipo lirolino sibzifurika kuti tiruse tangwe bzintu bzingane seretu wa tsimigiza mbozi wa timu la kunyungwe uyu ni Tamiri Shingi.
10: Nikaluza kashitaru tasalwa na umu ime mumashi. Tinluza lili linkwanisa kujogari.
9: Manika ya wina Maputo provincia. Kinangu Manika inga wina homo tete?
10: Ya kwanisa kuchosa Maputo provincia inde majifibano. Fano richila dwense kutinampo dirichosewe. Tinshogari dwense memu tinshira kutinampo dirichosewe. Tinshosewa lini.
9: Chawina?
10: Chawina.
9: Nitobri ngofuza na visiri watu mpikisano mwe. Homo utu ya mpandhawe ya kutome. Homo uru kuno na mpindi zishano. Pakati pa maguru ya tete. Na Manika kushipanja masenzeko ya kushita kumenya na manja anti-volleyball.
0: Basi ya vesera radio terena 22 horas mwenye mpangwa tijirana zumunu radio lekani tiki mpangwa zanangu zanifano kunu kustudio. Talangu kuti yanfuwa nae ya kuwazika makutubwa na muzona tangwe ya pidengu. Pia musia mbalu mazambezi ando indi mingu.
1: Andwa nai akuwazi kapikulu pakumala kwa sumana na tangu ya pidengwa pia mseu munu Zambezi ya. Atenda anewa ndi wadakuchwa mnonge fipino akugumanika mbali mamizi mwao. Zenezi mpango za mgazwa na mwanankatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikirapano panzinda wa Kelimane Pedro Valenti pakumala kulonga kuli akwate mpangwa. Mwanankatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikirapano panzinda wa Kelimane alonga kuti pakumala kwa sumana iwata mbira bulikirapambutu inere atenda kupiringana mazana mashanu na mautenda aku. Siana, siana, tiveni fala.
11: No serviço de urgência foram atendidos.
1: Pasubi ya kutendeza antu manghasa tapanisa kutambira atenda akukua na mazana matatu makumawiri na anomu yopantengo unoyu makumanai na mbozu mbale atakwanisa kukazikiswa pambutu busibosi ya ungume hapo mazana mawiri makumasiri na tandatu mbale atakwanisa kukuchwa hapo pambutu iri satendezwa anapiana atakwanisa kutambira matangwa kukua na makumasiri na atandatu pantengo unoyu makumawiri na atandatu mbale atakwanisa swa mwenye pantengo kuchita maku matandatu mbali alakwanisa kukuchwa.
11: Internet 26 ya alta 60 kazi.
1: Kakonde inangwachi mwanangatu ambuti kulu ya ungome bulikira pano panzinda wa Kelimane alonga kuti pakumala kwa sumana iwa tambira pina matangwe anango akudima dima kwa ntima. Tiveni fala.
11: Agora que estamos entrando no verão também estamos a registrar casos de...
1: Nanje tene patri kupita makamaka panzizo kupisa trikulimbira makamaka matangwe a kubau kupenu kuminya minya kwa ntima ipi pukupata kutifu. Tukonisi makamaka kuchita basa ya mwenye pansi makamaka tangwe wa ngumi wa mwenji. Pondu alipo antu anango nkabi kuenda mbutu za ungu mpenu nkabi kumwa makininu ninga munafunika pumchadidi kuti akwanise kumwa makininu na nchitu anangu asakwanise kufika mbutu zatu za ungumi angaona kuti utenda watekera.
11: Ishega nusa chunidadi.
1: Ikrifala ya Pedro Valente munangatu wa mbutu ikulu ya ungumi bulikira panu panzinda wa Kelimane.
0: Basi Antonio de Mingo, timizipana tukuchemere hapa na programa ya makanada chiteo na nchesa Willy Boy Wiziam. Vese radio lekanti malisi mpangwa zatu na Luis Tead Vasco.
4: Anya kutekenya midududo kukwa na maza na mairi. Ndiwa la dingwa ndingwa hapa nsiku ya chipiri. Panu panzinda wa bera muno mprovinsi ya Sofala. Pakati pabasa na kitu na polisha. Funatunda ushumashu mseo. Tina kupangani kutindi basa na kitisa gudi. Midududo kukwa na penu ala na tekenya motokawa kwa na zana. Mangwe na tangu ya kuponya mitemu ya kusia na siana. Makamaka kusweka pasu ya kutekenya nao. Ponto na kukonda gumanika. Mbo na makapaseti tuwele kutia kwa nisi vala panzizu na tekenya midududu. Tina kupangani kudim midududu yonse nishi. Ndiyo da kumanyimu wa pambutu ibozene pondo. Ndiyo na kitisa kazi njikene kutushumashu uoneke nkati mwainu provinsi ya Sofala. Ninga kulonga kuda kitambu ya Honorio Shimbu kandivero wa polisi ya mwana provinsi ya Sofala. Onori Shimbo atimizambo mbalonga kudin ushumasu naoneka maka ulukwenda mbututuka nsiku zinu na tangwi ya piri pina kito na ale na famba na mitududu makamaka na kuti mizizi unango andu wa sazamalisira mwalira pepe pisa zesa madodo mazinji kakamwe.
12: Essa é uma atividade rotineira, temos vindo a levar a cabo e vai continuar. E hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nhamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível da cidade da Beira, mas em vários pontos da província de Sofala.
4: Apa, Honorio Shimbo, Kulonga Gudim, Ixin de Balsa Nezef Mbatichita, Tatumanayo Tenepa, Lero Fepano Tatonha Mbutino, e na Limiriso Motukala, para Nhamizwa, Guditikonice de Inkadinka, Ale na Famba, na Medududu. Mwenye nsikus na funakuz ezi tunati Tonya Mbutinango, na funefe magamaka ngusaka zindikira, kufamba kuna kita Ale anatekenya Medududu. Na kutipano trikwanisa zindikia kutantwa zinji, nkabi mapaswa kutekenye nao, midududu nkabi mapangiziru penu kidintu kinazuika na matrikula, au nkabi vala makapaseti, anangwa safamba, uku mamala toka antwa zinji pandududu uzene, pepipsa za sosa ushumasu kusogolo. Mbapo ifipano, trikuzuzumika kakamwe na tanga ushumasu unaza mboneka, na kuti antwa zinji alukumalira, anangwa likupenalike, pepe vikuzesa madodo mazinji kakamwe. Uko, hivu funatibwe zinduli miserineo. Na ipe yotri kuyeruza mbumba turekuti itendeze piripi na longefe pansiku na nsiku turekuti ifambe pauliki. Fala ya kandivere wa pakomando ya polisha muno mprovinsi ya Sofala, Honorio Shimbu, mbakalonga tangu ya ulike nkati mwenu provinsi ya Sofala, unakonda towezo na tangu ya ushumashu, unaoneka nsiku zino na kuinjipa kwa midududu nkati mwenu provinsi ya Sofala.
0: Hangwa zapakate padziko.
13: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
14: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena.
0: Basi havesera radio turnanzizu kuma kumasiku na mapindi matanhatu 22 zora jina 6 minutu jumhangwa za salanduli mbwenye kunu kunyumba ya mpipu. Kubanzizi nkuluza mfuma na kata chimene za tondo njidimingu na makarada chite mangasi na nchesa Willy Boy.

0: Mwikiro hapa sira radio muna tipurutana abulikina mpimba za kusiana siana hande trakufika mamizimu anu panzee sinengana uno na nche saushu wilboy wizimane mwana kutitritu ya murumbala munu zambezi ndi nche saumbiri hande tapata nsiku sizinchi wilboy cha kutoma hande musana na hapa sira radio kukulengana kuti tapata hande nsiku zizinchi zaponyo makamaka nyimbu zitswa makamaka za nche saushu wilboy. Apo leo ifitinati tukwantisise kusaka kuzio kudi ndietani luswa chini ya kuimba, basa chini ya kuimba, kufambatane. Apo nyambali itswa ndietana kuona kuti aviseri hali ya mtu na kumeru na nyimbu zacha itambira na manja mawiri ndietani makamaka. Chakutoma Wilboy Musana na Vesera Radio mbwenye ziwani kuti ya nafungu kumanya makanani wa nsiku ya leo. Fala njangeni nipa na Antoni Tumingush. Kumechini ndire kupezwa na nzanga Jaime Alferish. Wilboy, chakutoma musana na Avisera Radio. Itipangu kodi ndieta na makamaka nsiku zina.
1: Mwanyikiru wa mpahamvu Avisera Radio Mosambiku, mwana tiportana, mbukile mhima za kusiana siana. Ine zinanga ndini Wilboy Wizimani, a.k.a. Mr. Olina Pionji, a.k.a. Wanga ndiyo wa Pantima Fatima, nafa na yue Fatima. Sanzoma wambiru wa mluwa ni ya Moro Mbala, nzizunu nukupezeka munu, mzinda kutongereka wa Kelmani, nchuwabo. Na zesa pintu pizinji pra ndipangi sembumba, na luksu pizinji pra ndivye sembumba, iri na kalacheru nzizunu mbikweya, mipandu wao mbikweya kachiti, mapesera mabasa wa amalongira chisena nzizi nunga na unu.
0: Ante, Wilboy, tipangi pangonu, waponya mbali itswa, ndieta nensiku zinu, avisera itambiratani, kuli mbali nida ponyewe, kuli ina nyumbu zingasi.
1: Ningalonga kuti ndaponya mbali itswa, ndaponya kimbali kiswa si, cha... misuo mitandatu, nyimbo zitandatu, ndikulonga pano nyimbo zitandatu, nsolo wa nyimbo, nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo, nsolo wa Yesu alipo, nkulonga kuti chimbali chitambiro na manja mawili, anu sinyana na chivesera, akuchita makolokoto, azinja kundimbira, kuti nyimbo, zilipia didi nyimbo wa zivesera, akuzivesera na ngamule munafunika. Inyembo na komera tangu kuti anu hakomera kuti nyimbo za imbika pia didi inyembo manuunga sawangama kuti munafunefe kuenda ni chiti nyimbo za didi pra kuti ndipiringane pili pila chitene nsiku za nduli.
0: Ante Wilboy uhabuluka murumbala lero ulinkatu maunu nzinda wa Kilimani ndietani wabwera mnangu wache kasaka mnangu wache njira zinangu tuwera kuti basaku basi ende nsogolo ya kuimba.
1: Ini ndabwera munu Kilimani, ndabwera za chitambo asonga troka di experience re, ndabwera za troka di experience na sanzo mawiri, ali anakale nimbo nimbi avesera, nimbi komeru na nyimbo zao. Mashina ronga tai, inakalapanango nonga makututumusa tai, ali anavesera, ali anakomeru na nyimbo zanga. Mbakomeru basi mbapitiliza basi mbavesera pina chitene, anava mbana la zirin za chitano troka di experience ya munu Kilimani.
0: Ande, ukuna tani makamaka nzinda wa Kilimani pakulingana kote, ande, nzinda wakulu wa ini provincia kufika kwako, watambiru watani, watambiru wa mwadidi, ndieta anunga wezambu, makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa, kwatu kukumurumbala, andu habzolera midududu, munu si taksi mba njinga, ndieta ni makamaka.
1: Ai, filafikene munu Kilimani mpia kudabuisa, ate nda chita video na telefoni yanga. Ndalongata ndati ukabwela Kilimani mbo kuna tambiru na njinga wa tambiru wa tae. Tambiru wa muno usafunia kutu kile njinga. Intamo ini nda kile njinga, nda tambiru na miota, nda waza kuatua na mota. Muna angu bondo ni simbe bondo, makolokoto kuna imwe pa Nkuru, pa Antonio Domingush. Ndalonga na imwe mbwela zandi kuata na mota pa paraji ya te, fika wano pa radio. Nimhamu zano tay. Alembo adabere nene unza kita na troka di experience hapo ndo anatambira na manja mawili mpaka kusimba Mulungu su kusimba ya ine ndikenda Devin simba Mulungu na mhamu zile nichitie kuna ine bano.
0: At trakuchita makani na nchesa Wilboy Wizman nchesa wa mbili bulikina nkatu mwainu provincia ya Zambezi ndi nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungu wa didi kodi Wilboy taona kuti pansiku za kutoma pikalibia kunensa kuti zina kuivekere andu mba visere nyimbo za kuninga munafunika hapo chinchinu ukuonatani makamaka mbili yako ukuonatani makamaka unga famba munangu wa chimpisa umu njira umu ndietani.
1: ningaika panango pa mashkala mashkada nisaona kuti mukana bokeni na panaini vano mbiri kusiana na kuna mbiri chinchini kukwira pangono nunga mashkada pontho nungana kwenda kuzuru maji nikupenda kuti ni mphamvu zanga ndikeni na mphamvu zanga datomerena ndiye lero nikuona kuti pizinyi bikuchinja kuna ini pano nyimbo zanga zovika mbukutali maliga sango jandi ya zinji mba simba mabasanga mba timizirambo kuti nichiripindu pinango sempe nipe kusimba mungu kuti sabizo kuti basanga na jiteni ya zinji ya kukomiru wanayo dasiana mwanda kabukeni kareni zinanga njino ilipa zulu siana nasiku za nduli
0: Apo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinai mbu chinchino taona kuti kale Willboy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pini nyimbo za kunamata mbwenye nsiku zino tikona kuti Willboy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pa kuimba ndietani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pya gospel tepa yandi kuimbira pya chikunja masiku pya chikunja tai imbira pya chikunja basi ngulonga kuti azinja ukomera na basa ale anachiteni te kuti ndikuita mabasa didi na tepa wena kukomera na pile pinachiteni na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera mabasanga manipanga kuti pinachimbio kuimbira kuimba pindi vya didi usafuna kuti kukundinua na kuimba polisi pinembe na zinja kukomero na apyo ndiku kukundinua rubasi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pili pinembe ndiku imbira mundu tani ndiku imbira mbumba
0: Ndimo ngalonga kuti mwaponya mbali na nyimbo zitandatu kuti pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali ne antu wa zinja sefesera
1: pambali zitandatu ningalonga chimbale Nsolo wa mbali ndi Yesu alipo. Mashipachi mbali pa nyimbo zitandatu nguti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye azinja zapata ne munsolo. Azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata munsolo. Ndi nyimbo kuti nisaka ni mimbiru na siku zanseni anu mba simba nyimbo ya Fatima.
0: Mweke kuti ndi nyimbo mbo kuti anu masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ni mwene, sisi.
0: Ikufuna lungaji makamaka, wanga ndio Fatima.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndio Fatima, Fatima.
0: Maimbira mwana kodiano, maimbira mnangu wa chimama kunyumba tani.
1: Zina Fatima ni zina mi wanga na nibala, tai? Ni mi wanga na nibala, zinaji ndi Fatima. Nkazanga, zinaji ndi Kasilda. Manji, nisangimera na mami. Ini ndachita nyimbo ya Fatima ndatowerera kuti ichite madidi pa nyimbo tangu nyimbo sendera melodia ta ndata kuti imbe ipite madidi pa melodia endao polisi ndatene kuja kuti wanga ndio wapanti mwanga ndio Fatima ya koma pa didi
0: Ante trapuchita makane mkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka Anche Social Willboy Wizimane Bulkira kumurumbala muno Zambia zanti nchesa makamako kote Ante kuimba nyimbo za kubelesa mfungu wa didi Nyimbo za kulanga mbumba Nyimbo za kubelesa makamaka makalidu wa didi Mpisa makamaka pa Ale na kumanika pa kati na kati pa ziko inu pontu Na mbimba zinangu zinagumanika asena makamaka nkati Mwa ziko watu ino And Willboy tirikona kote Pakati pa nyimbo zine zide mbemwe zonsene mwemba mwkene otai alipo adichitene mwembo mnambu wa featuring salonga tine potai?
1: Pa nyimbo zine tatu wapa nachita featuring na G staff nyimbo ziwiri nyimbo zinai nda nyimba ndekene mash nyimbo ya wanga uyu nda sanga ini wanga uyu nda sanga ini wanga ndiwe Fatima ninafa na we Fatima Ni nyimbo nangu kutia ninga hivisera, mine anangu nga hivisera. Sembe saka hukomero tangu indajita nyimbo. Nini nika, ni nyimbo zinji dajiteni, maishi azinja hukomero nyimbo ya Fatima. Kwa pene kukulunga kuti pejifunano, pene kukulunga mauanji, maishi azinja hukomero anayo.
0: Apo, kari tukalunga pangono tangu ya kipezu. Pukulingana kuti andi musaimba. malonga siku sandul kuti mukhalipa makamaka bulikira pa kobiliano apo chinchino ndiyetana makamaka
1: ningalonga chinchino thangu ya kunyimbo mola kupezo epa ine pole longa basi nakaleni zati chinja sedu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangu ingafika mbo tempo ya nyato yao tempo ya nyato ya yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awone nyato awe ngamala awona salanga namu kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakundu ja kuti adapeza tempo nyato kuti kwazi wavi entao indi kupidiri kuti boma ya morumbala ipeze mbo asanzoma morumbala si nopodi awene funa kuti asanzoma apeze nzizi yao nyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wambala mwachitirito mrumbala nkabe kupeza achesa
1: tangu achesa zinja mrumbala akukaramba mba imbira boma mba kuna peziwa mba suwa kuchindu mba kwao son siku zonsini mpangana nkazachi kutindi kuenda ka imbira boma mash mba kuna pezuwa na boma muzi mwachi mba firanjala mash mba sanzaisa boma enda ini nukupitiri boma mrumbala ipeze masanzoma mrumbala tangu sanzoma sapangana muzi mwachi mba fula nguo zache mba chita kwa msenene mba naka imbira boma majiboma nkabila ngana ule na kwa zapeza le rotai soki panyatwa ya wawena sapidiri kuti masanzoma apeze maj panyatwa mbo ya sanzoma wawena nkabe peza pinga bweda pini pedidi ya wawena asajia ukene nkabe peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinch asaimba mbwenye utongi wambwala mwachitiritu nere nkabe kuzindikira
1: nkabe kuzindikira verdadi Dukulonga pano, dukutalonga meji, mulonga ni migupa murungu. Boma ya morumbala nkabe peza, masanzoma ya morumbala. So, masanzoma ya morumbala, sa peza boma, majiboma nkabe peza masanzoma.
0: Trikwenda ife pangono pangono, na umakania tuankati mwenu studio Radio Mozambique, makamakana nchesa ush, andi, achesa lakudungunya, na njitu ninga utongi, mshadidi kulingana pondu kundi inangwa chikuli achesa, na njitu achesa sasanzai samiti ime kusiena siena achesa asakwa nisikubulu santu panyatu wa makamaka anka njini zira pia kuipa anangwa sa njini zira kutuazi peke mbwenye ulkira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nziru za kuipa zisatawa na ipyo imwe munapiano imwe ali antu kutua mulina api pangono mpia kutimukonise kupeza kuli achesa ambwalu matitritu ya murumbala, nanjitu murumbala, muna achesa makamaka luso, achesa akudziwa kuimba. Mpyadidi kuti zina makamaka ya murumbala ifike kusogolo, zina ya murumbala ifike kutali, mpyadidi kwa pedza achesa wa ankati matitritu ibosibosi. Nanjitu tinga chitatene pabasene, luso, uchesa, mbiri ya luwa ni bosibosi nati kwa nisi kufika kutale.
1: Ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire. Ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule na mpeza panyatwa. Tangali panango sa pezo panyatwa. Majinyatwa chingamala ule na mpeza ule mba onekira mbu nyatwa mba kuna kumpeza mbu. Na tepu inda imba nyimbo kuti ziku iri madire. Andunga bepeza na veninga karene. Anaona piache mpiache ne. Abale nkabeona na veninga karene. Anaona chache nchache ne. Langana ne afumumenyana. Kanirana mataka munoe. Kada hafa hafa. Nisalongi bini vizima ningi. Dasi nao mangwana na masi la ponyola dipa.
0: Andi trikuchita maka nkatu mwene studio na nchesa ushu Willboy Wizimanu. Willboy, tinafanyimbo epi maka maka?
1: Tafatifi ziku ili madire. Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
0: Andi, timize panu tinatitukwa nisi kubelera. Nao maka ni atu pa mfendu ishi ya shuiri. Ziku ili madire, di nchesa naifi nkati mwainu nyumba mpepo ya Radio Mozambique. Andi. Nyumba mpepu ikulu mkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira panu panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani. Mbwenye trekuveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo kwa dziko. Irimadie timize panu nao makaniatu mwa nyankuiramu.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchi ya Sosho na kumanika na ifa lero nkati mwinu studia rati Msambiki. And nyimbo zano ndietani zili mu internet, tenepa mulongefi pino mwaziponya, ale mbo na kumanika maziku wa kunja, safuna vesele nyimbo za Woolboy, ndietani makama?
1: Ndamala siya WhatsApp yanga, ndamala siya Facebook yanga, anafanya nyimbo zanga bali kuzumana kwa internet, Woolboy Wizman, YouTube, anafuna mbu Facebook na masiakale, WhatsApp na masiakale, peka mwenikiri kuna nusina na nifesele nzizungu, hali anakomero nyimbo zanga, kuna hali ananipezamu, upori pangono, chingangono china mpasi, leka siri ya chanzo wakupo ya kutumiza deji, ya kutumiza vinti, epa, mungu wakupezeni, mwenisene mwena nipeza, kuna hali anipasa mpamfu kutibasi imba, basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita darisertu, obrigado, nijitembo utakuta kuna kazi anga, kuna napiana anga, kuna pewanga, kuna mewanga. Kuna Alon Sena na Visera, kuna Portolanga G-Boss on the Beat, kuna S. Davan, kuna Sanzomamba Zinji, Unsena Morombala, Nasonga Zinji, Unsena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna Inembo Ale Unsena na Komerwa na Basao. Achite mpamu, basi tijitosele tijiti ushu na ushu tipata nengono pra titukule Morombala. Morombala, pari kuna pezoa na boma Morombala, majisafan tipata nengono pra titukule Morombala. Tosete nga patana nkono ya Morombala anatokuka. Mungu alipeze tonse nene.
0: Ndrekona hapa Beji anatumiza samba. Beji atumiza samba hapa Mbasimba. Ati basi ya didi kuna Nkeso Ushu Woolboy Wizman. Ndrekona kute antu azinja lukufesera panzizi ninganaona makamaka makaniatu. Nguveka kute achisa nzano lukufesera.
1: Ningalonga mano Beji. Beji nisamulonga ni mano. Mahini mano meji mutangui asonga ni veterano da. Ni mantiku kumbatenda. Tumakare ini. Mungu apeza mano Beji na mpamvu na wane na kula cheru mpavese. Akufuma wafaja nangu. Ningabuka mungu ningenda muzi oku nyumba. Songa tepa kunyumba. Nipanga kuti. So mungu wanga wadawisa. Apa. Mungu tepa tepa tepa. Mano Beji mungu lekereka na kudawirani. Nilonge mungu obrigado. Na kuzichepesa kwa ime mandari jisama. Mungu tibasa mkuva mabasa. Mwandimo mwenye.
0: And basi, ifipano mkubanza kuika mpanganano mafala akumalise muna pinangu pia kukosi Woolboy kule yale makamaka na tivisira panzizi. Nunga nono muna mbachi mpata ndune?
1: Pia kukosi ngabe soki ndi kupidiri mbumba sine kudikale chero mwezi wa Novembro kukubera pondu epe wa novu. Mm-hmm. Wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ndi miara ya koka. Kuna ule na kala chero mbapisa Woolboy, ule na kushare ma... mabasa Woolboy, nyimbo za Woolboy, chakachino ndi moto koka.
0: Andi, kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani anapika na sasanyi nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on Beat, opa nangu ndi kwa S. Davani.
0: Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, afosera radio. Ifipano mkubanza, kuika mpanganano. Lero, tachita makani na Nkeso Ushu, Woolboy Wizimani, kulikira kutishiritwe Murumbala kunterere kwa ine mprovinsia ande ndi Nkeso wa mbiri asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero tava mafala mazinchi na nji tutikira kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na Nkeso Ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo kulu wa ine mprovinsia, akamwa chinchino panu mulungefe munsinde umu. akamwa mazi ya koko, malawira pangono. And ara kumanya makane ni wansiku ya lero fale ikiliangene ni pano Antoni Domingos kumichini ni kapedzwa na nzanga Jami Alferi shukunai monse ni muna vesera makane yatu tichite taena salani G-Boss on the beat.

0: Basa vesera radio na nyimbo nede bona Aleixo Junior lekane tikepa kwa chibada chitika madziko ntsene apants tikamati kinyimbo zathu mpaka pa 23:30 zvidzidzo kubva mphango zokumalisa ultimo jornal.
1: Siku inatukumbusa pia maziko apants.
2: Nsiku ya kutuwa mayantanda nyenzi maka chuchibozi mazarama pemba maku matatatu na pemba Momare al-Kadhafi apita pampando wa utu nguwa dziku ya Libya mwopapa shangu. Adelemba pia makaliru ambumba kareni ngabi kulunga chakumera nsiku napita atsamunda aku Palestina, Siria, Israeli, Roma na Turkia ku dziku ya Libya. Dzina ya Libya yaperekwa maka apikupiri Jezu mbazatu kubaliwa. Karene akali mu dziku ya Libya ndi amwenyi na dzinza ya anthu akaenda mbafamba-famba akachimiriwa Derbeer. Atsamunda pidafika iyo makamaka pachaka cha madzana manomwe Yesu mbazati kubaliwa, akafikira ngombe mbamanga mizinda. Maka chuchibodzi mazira pemba kumi na chibodzi, dziku ya Italia, pakufuna kuikaringa kuli mfuma yao, achita nkhondo na dziku ya Turkia, mkati mwa dziku ya Libya. Pankhondo chiwiri ya madziko onsene apansi, mu Libya, mukhali nkhondo ya mwana khonda phala. Maka chuchibodzi mazira pemba maku mashona na pitatu, Libya, apita munsoko wa madziko amwenyi, Liga Arabe, achita pangano ya kutinziku mwao mukhale na mabazi ya nkhondo akumadziku akunja. Maka chuchibozi mazira pemba maku mashana pinai, ya chitwa pangano ya kutinziku ya Amerika, ikwate na kukhala na mabazi na matando andeka mangasi nkati mwadziku ya Libya. Ipe chitisa kuti Amerika akalina mpamvu nkati mwadziku inere. Maka chuchibozi mazira pemba maku mashana pemba dziku ya Libya, mazindikirwa kuti muna mafuta a parafinu. Ipe chitisa kuti utongo wa Libya upempe masocha onseni akumadziku akunja akali mabaze nkati mwadziku inere kuti atamangiswe. Maka chuchibodzi mazana pemba maku matatatu chibodzi, mafuta a parafinu atoma kugulishwa mwakuti brani mudzaone. Makaliro matwa mudziku ya Libya atomiwa nsiku kutoma ya nthanda yenyenzi maka chuchibodzi mazana mapemba maku matatu na pitanthatu na pipemba tangu kugweswa kwa mpando kwa ntongo wa dziku ya Libya na masocha amwenyi aupando. Adadzapampha Republika Arabe Populare I Socialista da Libya. Ufu kali nsoka wa amwenyi mbakhala masocha ankhondo pa kutsogolerwa na Colonel Muammar al-Gaddafi. Maka achikuchibodzi mazana pemba maku manomwe Muammar Gaddafi atamangisa masocha onsene akumadziku akunja akhali mu dziku ya Libya. Mbalonga kuti machapo onsene akagumanika mu Libya mbana ankati mwa dziku inere. Mabanko mawiri pedro kuti nyumba za khoyo ziwiri zakhala manja mautongi wa dziku ya Libya na migodi onsene ya mafuta parafinu ikatongwa na ana a mu dziku ya Libya. Gaddafi akafuna kupasa kodzo makhaliro ana dziko inere pontho na kutambarusa mfuma za mpisa mkati mwa dziko ya Libya. Ipe chisa kuti onsene kuti asose nthonga pakati pa Libya na madziko a Amerika, Reino Unido na madziko amwenyi tikulonga Egypt pabodzi na Sudan. Maka apikupiri kumina chibodzi, poneka kunensana kwa ana nkati mwa dziku inere, tuwera kupokanyisa Muammar al-Gaddafi, pontho na kumpempha kuti atule mpando wa ntongo nkati mwa dziku inere. Ipi pachitisa kuti dziku mule muoneke nkhondo kubudikira pa uviyaviya na pinkutuvu pya kuti bwerani mudzaone. Apa padzakhala kutoma kwa nkhondo ikulu nkati mwa dziku ya Libya pakati pa utongi na masocha amwenyi akatunisa matongero a Gaddafi. Pa nkhondo ineyi nsoka unaweruza misero madziko apansi walemba tsamba ya kupambazira nseru kuna Muammar al-Gaddafi kuti apa anthu bure pa nkhondo ineyi. Nthanda ya malimwe maka a pikupiwiri kumi na chibodzi, masocha akutunisa matongero a Gaddafi pakupedzerwa na masocha akumadziko akunja amenya nkhondo mpaka pita munzinda wa Tripoli, tsinde ya dziko ya Libya. Ipi pachisa kuti Gaddafi na atsogolera onsene autongi athawe nkhondo. Dziko ya Amerika yadzaduta na mphamvu toita kuchita chisa chibodzi cha mabazi ya nkhondo na mathando a ndeka mkati mwa dziko ya Libya, pa kunamizira kuti asafuna kuikhalinga pa makhaliro a mbumba mkati mwa dziko inere. Ndeka zidayikwa na ankhondo dziko ya Amerika zikatinthimula ndeka za Gaddafi pa kumenya nkhondo, nanja kaphedzera masocha a mwenye mbwenye iwo atairiswa na tsamba ya Nations Unidas pa kutuniswa na madziko mashanu tikulonga Alemanya, Brazil, China, India na Russia. Pansi kumakumaliza nthanda ya mandalupya pakupita nthanda zisere za nkhondo, Muammar al-Gaddafi apiwa munzinda wa Sirte na masocha akhanamizira kuti akufuna kukhazikisa mtendere mkati mwa dziko ya Libya. Koronel Muammar Gaddafi akhala pa mpando wa utongi wa dziko ya Libya pyaka makuma nayi na piwiri. Ipi petisa kuti akhale mtongi wakukhalikira madziko onsene a mtundu wa Afrika na madziko amwenye. Kufa kwa Gaddafi kwachisa kuti anthu amange ubale, adziwe kulekererana na kukhazikisa mtendere na matongero apakweja kukomera mwinji mkati mwa dziko ya Libya. Tiprafika mwapeto na mabasa sakumbusana efe mbiri ya madziko apansi, letalonga kuti ntsiku ya kutoma ya nthanda nyenzi maka achipuchibodzi mazera kufemba maka mathanda pipfemba, Muammar al-Gaddafi apita pa mpando wa utongi wa dziko ya Libya mopapashango. Akupasirani ndine Inoke Konseju kumichindu kalinzanga Candido Jon mumbiri wathu mzina Radio Mosambiki tat salan masiku adidi.
1: Siku inatukumbusa pia maziko apansi.